Tēnā tātou e te whānau o tautoko. Ko ki tōri e tēnei e mihi atu ki a koutou katoa, e taki ana ahau I tōku hōtaka, pāne ki te reo o Papatūānuku. Mō tēnei whakaaturanga I te rā nei, ko taku manuhiri ko Anīmākihā. Nō ngā hapū o te ihutai, te ngāhengahe, Ngāti Manawa, me te māhurehure. Ko tēnei wahine, he wahine e ngā kaunui ana ki ngā tikanga, ki ngā mōhioranga I tupu ai ia. Hakarongo tonu mai.

0: Te ringariari mai koutou mā e whakarongo ana. Ko tēnei wahanga e pāna ki te prauhia te whenua. He wahanga whakaritenga he tūmahi. Kia tupu te ora. Tātai whetu ki te rangi, mautonu, mautonu. Tātai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa. Tēnā no tātou i roto i tēnei wahanga o te tau, a he tīmatanga mō mātou, mō tātou katoa. Tēnei wā hihi ana hau, te mihi atu ki toku manuhiri, i tai, mai i tēnei ata. Nā reira, e ani, tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā koe, mam.
0: Ai, tēnei wā e ani, māu e kōrero atu ki te hunga, mā takita ki te hunga hakarongo, tō tātai ake. Wetahi āhuatanga o tō tātai. Ko, kia ora.
1: Tēnā koe māme tō pōheri mai kia hau. Ai tēnei rā. Ko ani mākiha tōku ingoa. He uri tēnei no ngā kāwai heke. O te tai tōke rau. Te hokianga nui a kupe. He hononga oku ki ngai ui o runga. Tū haurangi, te arawa waka. Tēnei a hau e mihi atu nei, e mihi ana ki ngā tini kaupapa o te wā, mihi ana ki ngā mate a hoki, ko huri tuara kia mātou i tēnei wā ngā hunga ora e noho nei, e parā nei te huarahi mō ngā mahi katoa, ngā kaupapa katoa o te wā, ngā kaupapa o te ora, e mihi ana. I tēnei wā kei o kaihau a haume taku whānau e noho ana, he kai mahi kai whakari te hōtaka ki konei, ki te reo takiwā o tautoko. So, mihi ana kia koe māmi tō pōhiri mai kia hau.
0: Tēnā koe. Ai, hea te take kā pōhiri a tau ki a koe. Ai, mohi ana tau i a tau anō, ai, kare kore. Ai, tēnei wahanga o te tauhau Māori, ne? Ai, he whakaputa kōrero, he whakaputa mōhio e tahi atu o ngā wā. Ko tōku hiahia mau a tau e tahi, kia kōrero ki te hohonutanga, tō tāua hohonutanga o te

Tātou mā, he kōrero pito ka whakahokia, he mihi, kia koe ani nauna i haramai ki te tautoko i tau tēnei kaupapa. Kautau mā, ko rongo ki ngā kōrero e pāniki, tēnei wahanga o te tau e ai i te ao Māori, ko te wahanga nei o Matariki. Hoi nō, tākui mihatu kia kautau kia. Whakahoki kia kautau kāinga kia keihia raini, kia mahia o ake whakaritenga mō tēnei wahanga. Tino nui ki ngai tātou te ao Māori.

Ko te tikanga o Shinjokai, ko te ngā kaupono. Hea ha i te ingoa, nā te mea e whakapaukaha ana mātou, kia ngā kaupono i a mātou mahi ki e tahi atu. Koira tā mātou kaupapa whānau.

0: A te kaunga tātua, i runga i te huarahi ki te tātua pango. Engari, ko te mea nui e toru ngā taumata ki roto i ngā prakatihi. Ki te taumata tuatahi, e ako ana ngā tauira i ngā mea taketake, ko ngā patuāringa, ko ngā tūnga, me ngā nekehanga e ki ana ko ngā taikioku kata. Ko ngā taikioku kata, ko ngā nekehanga tuatahi. I runga i te taumata tuarua, e ako ana ngā tauira i ngā mātauranga ātinana, pia te mahi o ngā hope, te manawa, me te tere, o te tinana katoa. Whai muri i tērā, ko te taumata tuatoru. I runga i tērā taumata, me mārama ngā tauira i ngā nekehanga katoa, engari kei te piringa i mātou i te rongo i ngā mea āhinengaro a te arorangi, koeira te mea nui i roto i tērā taumata. Ko ngā tātua pango, ko te whakatinana i ngā taumata e toru.
1: I te pōtuku taonga, i riro tōku tuakana i te renti, i mua mai o tērā ko ia tētahi sensei. Ko tāna mahi i nāi nei, he whakahaere i te dojo, engari he tū hei pau mō o mātou rangatahi i roto i te whare. Engari he whakaako hoki i ngā mahi katoa o te karate. Huri noa pērā i te kata, ngā momo neke hangarere ke, te whawhai. Ai, ko tāna noa he tū hei pau. Hei pau mō tō tātou karapu. Ko ahau tētahi kenchi sei, he momo pauako ka noho i raro i te renti ana ko tō kutuakana.
2: And Hajime!
1: Ko au noiho tētahi kaiawhina, i te wā, te rapea kaore ia i konei, ia hei ana au te whakahaere, mingo ki teina. I roto i te karapu nei e rua ngā momo rōpu meki, anā ko ngā teina, ngā tuakana hoki. Ko ngā tuakana, ko rātou ngā tuakana o te karapu, engari he āhua rerekē ki ngā pepi i te mea ko tā rātou he akona me pēwhia te whawhai kia tika o me pēwhia te mahi i ēnei āringa. Engari e ako tonu ana rātou. Pērā ki au kei roto au i tērā karahe, engari ka ako mātou me pēwhia te whakahaere, me pēwhia te āwhina i tētahi atu. Ko ngā kata matua me mōhio te a koe, ko kata Joran, ko tērā tētahi me tino mōhio koe. A muri mai i tēnā ko kata Turan. I te wā, ka whai koe i tō tātua kōwhai. Me mōhio tia koe kata Geran, ka ke uke. A muri mai i tēnā me mōhio koe i Asaifa, Moashi, Kigisaira H, Kigisaira Ni, ko tērā mō te tātua kākāriki, arā ka hūnuku koe ki te tātua porauri. I kōrā me mōhio koe i a Sienchen, me Sansuru. I te wā e mōhio ana koe ki ērā, ko ērā ngā mea matua i mua iho i tō whiwhinga i tō tātua pango. Mai reira ka tino timata te akunga.
3: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
4: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.

0: ko tētahi mea kua tino akuna e au i roto i enei mahi. Ko te whakapono, whakapono ki āhau anō. I te wā i āhau e taina ana, i tino a maimai āhau, kaore au i te perangi te mahi i tēnei kōrero ki tēnei tangata, i tino whakamā āhau. Engari, i te puake āhau, anā i puta mai āhau. Ko ākuna hoki ki te ara i āhau anō, i waho mai i tēnei whare. Ai, te tautoko hoki i tōku teina a Kālia. Ai, koe rā o ku tino a konga. Ai, ko tōku whāinga mōna, ko te whakapono ki aia, i te mea ko ngā tamariki ēnei rā kaore i te tino pai. A pērā ki te whawhai, whawhai tamariki, a te patu, ngā kōrero, he rawa atu. Ko tōku whāinga mōna, a kia mōhio aia me pēwhia te tautoko i aia anō. Engari, i roto i tēnei whare, ai āhua hōhā ētahi wā, engari. Ko i a tērā. Koe rā o nā mahi. Engari, he tauira ka akona tino tere, ka kite ia i te mahi, ara ka pātai ki aia. E mōhio au te ana koe meaha, ai, whakātu mai kei reira te tauira. So, ai, he tino, he tauira tino paia i roto i tēnei whare. Ko tāku noa, ko te kite i aia. E tipu ana pērā i āhau, e tipu ana i roto i tēnei whare. A ki te taha o te whānau, engari ngā hua hoki. Ko ōku hi ahia, e whakaaro tonu ana, engari mō nāinei. A ko te mahi i ēnei mahi. Ko te puta i waho i te kura. Ki te akona pēhea te whakamahi kāmera. Ai, e whakaaro tonu ana, engari mō nāinei. Koe rā oku awata. Engari, ko te dōjo hoki. A ko te tū hei pau.
1: O tautoko ngā kupu o Sophie. Kaore anō te karapu kei te whānau whānui. Ko te whakatupuranga o tā tātou mokopuna me ngā tamariki katoa, hapai te hauora me te oranga o ngā whānau Māori. Ko te ara takatū o ngā mokopuna e te tonu ki te mātāpono o te ao Māori. Whanaungatanga, manaakitanga, kaitiakitanga, wairuatanga, me te hāpau te Māori.
2: Ko te mea nui, ko te whakawhanaungatanga me te kotahitanga. Ka noho mātou, ka noho ngā mema katoa, mo te kōrero, me te kata, harikuataku ngākau ki te titiro ki tērā.

0: kaitai, tēnā kaitai, tēnā rā tātou katoa.
1: Ngā whakatatai manu kōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te kāreti o Puma Pāria i whāngarei. Kālia Indesea Hill, no Tikipunga High School, mo te wahanga Korimako.
2: Taringa areare mai ki te reo ki Papatuanuku, reringa Namarua. Ia rāpare, 12 ki te kotahi o ngā haurā.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, nā te whānau a Waitareina, rātou, kumuma. I whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai, i ngā hokomaha, kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te rōpū kā kāriki i ai kia Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō, kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o utu nui.
1: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: Ko ariro mā Paul Goldsmith ngā kōpaki 11 e whakahaere whai muri i te whatinga atu o Chris Pink. He nui ngā mahi me ngā kawenga kei roto i ia kōpaki. E ai kia te ānau tuiono o te rōpū kā kāriki, kaore e tai ai te tangata kotahi te āta aromātāwai, te āta whanake hoki i ngā kōpaki nei, nā te nui o ngā haipapa tō ia kaupapa.
2: Tae te tangata kotahi kia tūtaki pai e rā kōpaki kato te kaumatahi o na kōpaki i enei rangi kāre te rā i te pono mina ka kite anō kaha te rā kā wanatanga ki te whawhai o Wanganui nā pāti e toru ai kaha rā te nā hinara ki te whawhai anō ki te nā hinara i te rā tina wiki kāre mātou mōhio kō Waikaputa hei pidi mea ko rātou anō te rau, ka panaia rātou i a Chris Pink, i whakakene whakarau kei te whio aia ki tōna kotahi, kei raro te pahi, threw him under the bus.
0: Kei te tautohetia te āhua o te mahinga te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, kua puta ngā hua o te arotakenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia Tama Pōtaka, he wānanga a motu tēnei, rifa ia tātou te wānanga nei tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
3: Te rōpū whakamane te tiriti rua tekau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri i te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupata hoki te haere, ki te āta wete heha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui. Kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua e tōna waka. Engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
0: I ngā wiki tata nei, huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai ki a Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e nei rā, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
4: Te mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai kātua, ngā marae kātua o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te motu mai ireira, ka tiku ape i ngā papa i roto i ngā hāpuri i roto i ngā kaupapa kātua. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o kātua mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou mātou e hāpai e tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei i roko i ngā reanga o ināenei.
0: Ki ngā take hākinakina, Ka tukituki te kapatāne o ngā tamatoa kia ngā Newcastle Knights a te hanarei arā te rātapu e kā tata mai nei hei te whākaraka i te ahiahi ki Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26 a te rāwiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27 arā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataetae. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei ka angatu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti, ā ko ngā ihu puta o ērā tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tū taki ngā kapa toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oketopa. Koe anga kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: E mihi atu ki a koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te kūtea taunaki, a te whānau a Waitareira, rātau, komuna. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke I te MMP ara te anganga whakatau I te āhua o tāngā pāti noho I te kāwanatanga I te taha āpiti hangarā nei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke I te MMP ara te anganga whakatau I te āhua o tāngā pāti noho I te kāwanatanga I te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki I te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere I te motu mai I te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua I te wā kotahi. I ngā rangi tataka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris I tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga I ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko I te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga I te toru ki te whātau.
3: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou I ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kā wanatanga. Nā runga anō I ana mahi tūkino I tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino I te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino I a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
2: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tō rangapū. Aha kua he ture kei raro I te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana I ngā mahi tō rangapū I e nei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki I ngā tirohanga rereke, kia tāia e rātou te whakatau, e o rātou anō whakaro.
4: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro I roto I taku inangaro. Engai, pa tākoe mea ke ana I tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare I te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
2: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārā I te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea I ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, Kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite I te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
5: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui tā te mea I te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa I Rotorua I te tau 2016 I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri I hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku, Hitaniwha, Hipiku, Hikingi.
2: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko o te pania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwa tanga o te motu.
1: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau hihi ana te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere, ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hehia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
2: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te kūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuma. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Aha kua he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
4: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku i ngaro. Engai, pa tā koe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
2: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
3: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wetewete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, he tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. He tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaekia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
2: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārai te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nō taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake.

0: me kore rotahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareau, he piku he Tani Whā, he piku he Kingi.
1: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera, e ruara i mua, me nā rānei ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika, e ai ki a moko o te pania, ko tana tūmanako hei te tau e 2040, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwa kāwanatanga o te motu.
2: Ko a te 2040 pea, ne koina ki te tau ihihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmonako nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere ko wērā ka kōrero i te reo Māori. E hari i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
1: Ki ngā take hākinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E 45 ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei ka hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakihiwi. Ngā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata Kapa Riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, ko Mima. Nei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ara te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ara te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka ka hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
3: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga, marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
1: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Aha kua he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
4: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i rotu i taku inangaro. Engari, ko tāku e meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rā.

0: nei. Me Ātahare, Ātahare i te mea, nei ka whaiturangapū, a te hu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairiwhata anake ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki.
1: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. Nō taua wā, kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawe ai ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātou ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki i te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
2: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao. Me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareau, hi piku hi Tani Whā, hi piku hi Kingi.
1: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a Moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurāwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2040 pea, ne koina ki te tau i hihi ana te tauriwhiri te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmonako nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tupu tupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori. Ehara i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
1: Ki ngā take hākinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tekau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakihiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata Kapa Riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuna. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
0: Nā reira, kāore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, pō tākoe mea ke ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū te ohu, te rōpū rānei, me ātahare, ātahare i te mea, nei ka whaitoranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
1: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka ka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
4: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga, marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hia ake te roanga o taua tūkinotanga.
1: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
2: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
1: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2,000 pea, ne koina ki te tau hihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
1: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau mārima ki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wainatēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te kūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātau, komuma. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke I te MMP ara te anganga whakatau I te āhua o tā ngā pāti noho I te kāwanatanga I te taha āpiti hangarānei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke I te MMP ara te anganga whakatau I te āhua o tā ngā pāti noho I te kāwanatanga I te taha āpiti hangarānei. Kei te wānanga tonu hoki I te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere I te motu mai I te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua I te wā kotahi. I ngā rangi tataka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris I tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga I ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko I te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga I te toru ki te whātau.
4: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou I ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō I ana mahi tūkino I tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino I te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino I a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
1: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tōrangapū. Aha kua he ture kei raro I te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana I ngā mahi tōrangapū I enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki I ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau e o rātou anō whakaro.
0: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro I rotu I taku I ngaro. Engai pātāku e meake ana I tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare I te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
1: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārā I te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea I ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, Kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite I te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
2: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea I te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa I Rotorua I te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri I hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku, Hitaniwha, Hipiku, Hikingi.
1: I te nuinga o ngā kaunihera, me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētai kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o te pania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2,000 pea, ne koina ki te tau hihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
1: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau mārima ki te 26 ngā piro whakakōpani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, ae rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te kūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuna. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
0: Nā reira, kāore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, pō tāko e meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me āta haere, i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
1: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka ka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
4: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wai rā te iwi ka whakaa kia whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
1: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mo te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
2: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
1: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2,000 pea, ne koina ki te tau i hihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
1: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau mārima ki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, Takitimu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakāre reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ona tungāne mo te whakapau pakihi. I kōrero hia ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga ki te taumata o Angitu.
1: Tēnā rau atu koe e te korokoro tūi, e taku tuahine, e te kanohi kitea o ngā tini kaupapa mai te papa tūwaiwai, te papa o te kapahaka, a tainua ki te pauka whakāta, me te ao o te whakāri, tēnei te mihi nui ki a koe, kua hau mai nei.
2: Oh, he nui te rā mihi, tēnā koe tunga.
1: He nui o mahi.
2: Tāua, tāua ne.
1: Nā, hei tāhuhu kōrero mā tāua, ko tēnei mea te pūrākau. Te tuku i ngā kōrero o nehe, ngā kōrero o nāene. Anā, tēnei, huenei tētahi kaupapa kua kawea e koe i roto i o mahi kato. Mai te wā, taitamariki ana, tupu noa, ka wehe, ka timata ki te mahi i roto i te ao haka. Engari, hea te pūtaketanga o tō ruku ki tēnei ao?
2: Wow,
1: me hoki, rua te kaumarima tau ki muri.
2: Ai, rua te kaumarima anake. kia pono te kōrero a Kunipea, he hua taku ruku atu ki tēnei ao. I oku mātua, kātahi, kārua taku tipuranga ki wāhi kē atu i taku tūranga waiwai. Nā reira, ahau nei i whānau mai i ōtautahi, engari i whakatipuria au e oku mātua ki Murihiku. Ai, nā reira, i au i reira, ko taku ao, ko te ao i mōhio nei au, he Ngāti Porou. Ko te, hara i te mea, ko te mate, hoi anō, ko te rā...
1: Te noho ahi tere tere ne.
2: Ai, ne, nā reira, anei tēnei kōtiro, e whai ana iai anō ki tētahi wāhi kāore tonu e hāngai ki a Ngāti Porou. Nā reira, heri te tonu taku waihanga kōrero, heri te tonu taku rongo i ngā pūrākau o te whenua o Ngāti Porou, o te kāinga o Ngāti Porou, o kukuia kraua e noho, i noho rānei i te rā whenua oku. Nā reira, Kunipea, te pūtaketanga o taku whai i tēnei ao, koira pea te take.
1: He mea tōtō, he mea whakawhenua i a koe ki tō ukaipō, ne?
2: E mea ana koe, kamatū tēnei mea te pūrākau, ne, he nui ona mata, ne?
1: Kōrero mai.
2: Ara, ko ngā kōrero tuku iho, ki roto i era momo kōrero, he pūrākau. He pūrākau mo te hitori o tētahi tangata, mo te whakapapa o tētahi tangata, era ahuatanga katoa. Ko ngā pūrākau ki roto i wā tātou whakairoi, ki roto i wā tātou toi. Ko ngā pūrākau, kei roto i ngā mea katoa.
1: Ai. Tano ki wā tātou kākahu, ne, he kōrero kai roto.
2: Ko ia, kāmatu i te mutunga iho, he whakapapa tōna. Anā, tōna 25 tau noiho, ki muri. Koina pia taku whai, ne, ko taku whakapapa ki taku tūranga waiwai.
1: Anā, nō reira, me ki mutua nei te kura, 20 tau ki mua, ka kuhu koe ki tētahi o ngā kapahaka o... I mahi kapahaka koe i reira i te Waipounamu?
2: Ai. Me taku tino pōhehe ko mātou te kapa o ngā kapa. Kamatu ko te haka, te mounu, a oku mātua, kia ako ai mātou ko kutungāne i tō mātou ao Māori.
1: Ka pai, nā te mea, ara. Ai. Ara te mounu, ara te wāhi whakahirahira.
2: Koea, kamatu, he hua hoki tēnā o te iti o tō rāua reo Māori. Kamatu, e harai te mea i pokea a Murihiku e te tangata Māori. Nā reira, ko te kapahaka tēnā, ko ia te waka, i a ko ai mātou, ko ai mātou, no hea mātou, i a ko ai mātou te reo, no te kāinga. Nā te mea ahakoa kāre mātou i tipu i te kāinga, ko tōku kuia tōku kraua i tipu marika ki te kāinga.
1: Anā i reira hoki rau.
2: Ai. Marama. Ko rātou ki au nei, ko tō rāua whare, tō mātou marae.
1: Koeira te pā.
2: Ai, koe, te pā matua. Ne, i ako ai mātou ngā tikanga ki te manaakitanga. Ne, ngā tikanga kā ako i te marae, i ako na ki te kāinga. Ne, te reo, te reo kōrero, he māma te reo o tōku kuia, tōku kraua. Kāmatu ko te reo matua i tō mātou pā, i tō mātou kāinga, ko te reo waiata. Taku māma he kai waiata timata ki te, i timata ki roto i te ao, te momo country music. Me ko ia tētahi mātanga country music singer i ona wā. Anā, ka eke ki roto i ngā momo horopaki rere ki te ao Pākehā, ne te classical music, te rock music. Kāmatu i te
1: mātou. Ko whawha i ngā mea katoa?
2: Ai. Kāmatu i
1: te puki ngarau.
2: I tu ia hei kai ako matua i ngā whare wānanga i te Waipounamu. Mo te ao Pūoro. Ko taku pāpā te mea whakau i a mātou ki roto i te ao haka nā te mea. Haka, ko tōna whānau, ko rātou te pūtaketanga o te kapa o te waihirere.
1: Ne? Kia ora.
2: E harai te mea ko rātou anake.
1: Engari, ko rātou tētahi o ngā whānau tūtahi. Nā whai anō kei te tū ngā tūngāne ki reira haka haka.
2: E nāna koe.
1: Nā, hea te take, kāre koe i te tū i te ao ngā kapa.
2: Nā, he pūrākau tēnei.
1: Ai, tīmata.
2: I te matanga o tōku kraua, i mea mai kia mātou ana mokopuna, kia kaua mātou e tai atu ki te kapa o Waihirere, kia tai atu taku tuakana. Ki reira i te timatanga, nā te mea taku tuakana i tipu i te kāinga.
1: Kia ora.
2: Nā reira, e whakapai ana mātou i te whakaaro tōku kraua ma taku tuakana e para te huarahi.
1: Mā koutou, hei whai mā koutou.
2: Nā te mea he kanohi ki te a ia. Engari ano mātou. Nā reira, i te wā i mutu au i te kura tuarua, i whakaroa, akunu pia ka kuhu atu ki te kapa o te Waihirere. Engari kāre anō taku tuakana kia kuhu, nā reira kāre tērā.
1: Ka noho koe ka tatari.
2: Ai, kāre i whakaitia. I kia pono anō te kōrero, i te whakaro hoke, nā te mea tērā te wāko, te kapa o tū te wake, taku tino kapa no te whānau panui. Anā i te whakaro hoke au, kia kuhu atu ki te rao ngā kapa, engari i te mutunga, i te wā i āhai au, te kuhu atu ki te tahi kapa, kōti kē i a te whānau panui, te whiriwhiri, i wā rātou. Ai, nā reira i āwha, ok. I wai maria hau, i tētahi tokorua, mātanga kapahaka nei, ko te wāta tamepōra o ko te aroha papa. Ko rāua ngā kaiako o aku tungāne i rītana, i te kura o rītana. Nā rāua ahau i pōhiri ki te kapa o whāngārā.
1: Nā ko pūmau mai i taua wā, ki tēnei rā.
2: Hono, me taku waimari e hoki ki te nohotahi, ki te rā kapa, me te whānau o ko nā. Ko tino tangata whenua ahau i au anō. Ki reira anō he uri no Ngāti Konohi ahau.
1: He uri whāngai pia. Patai ki ankoti.
2: Koena taku kōrero. Ai, nā, ka kuhu atu ki roto o Whitireia, te whare o Whitireia i whāngara, i tau taku mauri, i rongo i te aroha o te iwi kāinga, nā te mehe kaha ngā kuia kraua. Ki reira, ne, ko rātou te mea kā poipoi, kā morimori i te hunga i reira.
1: Ka whanga i ngā kōroro, i ngā pūrākau, hei waiata mā koutou, hei haka mā koutou.
2: Ko ia, nā, i tino rongo taku ngā kau i te ātāhua o tērā pā, o tērā iwi, anā kua noho atu au i reira. Nā, kia mohio mai koe, i timata mai hoki aku tungāne i te kapa o whāngārā.
1: Oi, i arau e tatari ana mō tō koutou i tuakana.
2: Anā, ka tai te wā kia kuhu atu taku tuakana ki roto i Waihirere, ka heri atu i a taku tungāne a tame i te tuatahi. Nā te mea ko ia tēnā e kawe ana te ingoa o tōku kraua. Nā, ka timata tēnā, ka haere atu hoki a tātana, ka whai atu ko te pōtiki a Hāmiora. Nā, ki reira rātou e noho ana, kei whāngarā tonu e noho ana, mō ake tonu atu.
1: Haere ake nei, haere ake nei. Nā, i pēhea i te wā e tū ana koutou ki te whakataitau? I te mea,
2: He uaua, nā te mea, ko au ki roto i taku kapa, ko au te tangata ka whakarite i ngā rangi, i ngā orohāpai mō ngā waiata. Ko te mea wai maria pia, ko au kāre au e noho ana ki te kāinga, ko tātana rau, ko tamea anake e noho ana ki tūranga, ko au ki tāmaki. Nā reira, ka mutu ana te wānanga, Ka haere ki te kaitahi, kua kōrero mātou, ai, ai, pai ngā wānanga, ai, tutuki pai ngā mahi, anā, ka waiho i ko. Ko te mate nui pia, ne, heri te tonu taku heri atu i wā rātou tamariki, aku i rānu atu ki te wānanga.
1: Oh, no reira, ko rongo rātou, ko aku katoa i ngā waiata i ngā titona.
2: Ko rātou pia, te hunga, ka whakaputa i ngā waiata i mua ai, i te putanga atu ki te iwi katoa. Me taku, oe, tūri, tūri. Hoi anō, he tohu pai tēnā.
1: Nā, i tino maramai, ina tēnei au te kapahaka, ai, engari te kapahaka whakataitai.
2: Ai.
1: He tikanga.
2: Ai.
1: He tapu. Nā, i waimari au i tāmaki nei, i pōhiriti au kia whakāhuatia ngā mahi whakarite.
2: Oh, rawe.
1: O tēnā o ngā kapa o tāmaki. Anā, ko tāku ki taurangi atu ki a rātou, hei, ki te haramai au ki tō kapa, e kore au e whakātu i tētahi whakāhua ki kapake, e kore au e paku hamumu ki kapika. No reira, ka haere au ki tētahi, ka haere ki tētahi atu, wāhi pātai tītaha mai wetahi. Haere au buta kororo. Engari, me pērā, hei, tiaki i tētaha whakataitai, ne?
2: Ka o ai, me te aha, nā te mea mena he tūranga matua, o ehara i te mea tūranga, mena he tūranga tautoko hāpai rānei tō ki roto i tō kapa, mena ka puta tētahi kōrero e meana a kāre, kua rongo kōrero a hau, you know,
1: yeah.
2: Kua kore pia koe e tiaki tērā tangata, i roto i te ao, nā te mea he whakataitai. Nā reira ka whakaro, i wānanga mātou kua kutungāne, ka pēhea tā mātou haumaru i a mātou anō, kia kaua mātou e raru,
1: Te kau e riro mā te whakataitai koutou e patu i a koutou anō, ne?
2: Koia, i runga i te nui hoki o te whakataitai.
1: Ai,
2: ne?
1: He nui ake pia te whakataitai i Wainganui a koutou.
2: Ai,
1: tēnā i te whakataitai i Wainganui ngā kapa, ne?
2: E meana koe, nā reira, i whakarite kawa mātou.
1: Ai.
2: Ne? Kia kaua mātou e kōru. I ngā wā o ngā whakaharatau mō ngā tamararo, ngā whakataitai tamararo me ngā whakataitai matatini. Ia te wā kā wānanga, ka haretahi, ka haretahi, engari kā wehi atu māta ki wā mātai wānanga. Mena ka whai wāhi māta ki te nohotahi ki te kaitahi, ko te kawa kia kaua e kōrero mō ngā...
1: Mō te kapahaka.
2: Mō te kapahaka. Engari me kōrero mō kaupapake atu. Ki reira kia kaua hoki te kōrero e... Nā te mea, kei te mōhio te iwi, he whānau mātou.
1: Ai.
2: Nā reira, mena ka puta he kōrero, kei te mōhio a whānga rā ki ngā waiato o Wahirere, ka ko tahi atu te hunga ki ngā Tuari Brothers.
1: Ai.
2: Nē, nā te mea, kei te mōhio rāta, he hono ngā Tuari Brothers ki whānga rā.
1: Ai, ki reira.
2: Nē? Nā reira, i runga i tēnā.
1: Me ata tiaki koutou i a koutou.
2: Ia mātou anō.
1: Me te tiaki hoki i te mana o ngā titonga. O ngā waiata, o te rākapo, o te rākapa. Kia noho motuhake.
2: Ai. Ki te kore kua, kua ahua panoni o ki whakaro ki te ao whakataitai e nei rā nei hui anō.
1: Panoni pehea nei. E mea nui kia kōrerohia tēnei i te mea ki au nei. Harau i te kaihaka. Kaihaka whakataitai. Pai ki au te haka, pai ki au te waiata. Engari, nā te ahua o aku mahi e kore au e whai wā. Ki te haere ki ngā whakaharatau no reira. Kāre anō au kia paku pāki te rataha. Engari, i au ka kite i te wā, i te pānga mai o te kōwhiori.

0: taitai i te mea kiau nei, mā te whakataitai, ka pana, ka pana, ka koke, ka whanake, ka whanake, kia angi tū. No reira, he painga tō tērei, engari, he painga hoki tō tēnei, ne?
1: Ai, ai, koe nā te take ki roto ia mātau i te tai rāwhiti, ka he tamararo, he ahurei tamararo i atau.
0: Mm.
1: Ne, ahara i te mea ko te whānga mātua, ko te matatini.
0: He whakanui takoutou iwitanga.
1: Koia, koia, ne, kamutu he tamararo tamariki, he tamararo rangatahi, he tamararo pakeke, ne, junior, senior. Nā reira, he rite tonu tā mātau whakatū i tētahi kaupapa pēnā i atau.
0: Ne?
1: Hoi anō, mo te taha ki te whakataitai, ko taipiau ki te kaumātuatanga.
0: O te rua te kaumārima.
1: O te rua te kaumārima. e whakaro ana, kia iri i taku piupiu ki runga, engari. Ko,
0: te mea whakataitai, ne?
1: Ai, engari, ko taku kapakari te whakai ki tēnā, nā reira kā koke tonu. Hoi anō, he hua noiho o taku rongo, ko te mea tino pārekaraka ki au, ki roto i te ao haka, ko te kite atu o te whanaketanga o tētahi tangata, ki roto i ngā mahi.
0: Puta i tana anga e tū rangatira i te ata amira,
1: koia.
0: Tū whakahihi o koutou kororo nehe, o koutou tupuna.
1: Koera te mea tino pārekaraka ki au. E hara i te mea me tūahau ki runga i te ata amira, e rongo ai tērā pārekaraka. Hoi anō, ki roto i a whāngara, o taku matua ke Uncle D, ne, he ringa toi ia. Nā reira, ko te ao, e harai tima kā noho i te pauaka, ne? Nā reira, kei te iaia e parāna i tētahi huarahi, kāra ia i te haere pēnei, i te haere tōtika, ne?
0: Kei te haere pēnei, ai,
1: kā ki te ia i tētahi mea kā hua, kā pai tēnā. Ka haere ki te whāwha atu ki reira.
0: Right.
1: Ka haere ki te whāwha atu ki kōki, ki hiarā nei.
0: Mm.
1: Ne,
0: ne te miharo o te rā ahua ona, ne?
1: Oh, pono. Ne,
0: nā reira, tuahanata nei.
1: E mana koe, nā reira, ki roto i te ao whakataitai, he āhaitanga hoki o te hura. He hapea kei tue i tēnei au e mapara. E pai ai te whāwha, te rongo ai rānei, kao rānei, he reka tēnā kaore rānei. Ne?
0: Kawa, waihotira.
1: Ko te mea nui i toro atu. Nā reira, koe ra tētahi o ngata hapai o te taha whakataitai. Ne?
0: Mm.
1: Kā matu tērā āhuatanga te whakataitai i tino ki te au i ngā tau i whakaihu waka mātou.
0: Mm.
1: Ko ngā wai, me ki pēnei, i ngā tau i whakaihu waka mātou, hei toa, whakaihu waka, koira ngā tau, kāre mātau i paku aro atu.
0: Yeah.
1: Ki te whakataitai.
0: I te tū, i te tū.
1: Ai.
0: Ne.
1: Ko te whakataitai matua kia mātau, ko tēnei, ko te hinengaro.
0: Ai.
1: Ne? Nā reira, i ngā tau, kāre pēr mātau i kaha whakaputa, i whakaihu waka, ko ngā tau i te aro noiho ki te whakataitai.
0: Ai. Ne? Mo te whakataitai te take.
1: Ai, koia. Ne. Nā reira, arā tētahi āhuatanga pēr kāre au te tino rata. Ki te ao whakataitai.
0: Mm.
1: Engari, kia nei, ko te tangata ka kia kaori ia i te tangata whakataitai, he takunga noiho tēnā.
0: Yeah. Rukahu pia.
1: He rukahu nui tēnā, he me whakataitai. Kia eke ai te tangata ki tū anō, kia ki te tonu ai ia tōna pitomata.
0: Kei noho hānea nā noiho ni.
1: Mm-hmm.
0: I tino a tāhua ki au, te hurihuri haere i te matatini nei, i tāmaki nei, me te kite i ngā mata o te iwi Māori e tū whakaihi nei, whakaihi pai nei. Ki hae au i kite i tētahi paku tangata e hikoi pēnei ana. E huna ana e whakaiti kino nei. Ana i aia i tōna ake mana, engari, ki te tamariki mai, pakeke mai, prihimana mai, Air New Zealand mai. Ina ngā kaimahi Māori o enei kamupene i āta tukua e rātai kia haere ki te matatini.
1: Mm.
0: Ata amira, te minenga, ngā wāhi hoko, ka kite ko te iwi Māori e tū whakaihi nei i tōna Māoritanga. Ata ahua.
1: Ai.
0: Nā kuira tētahi o ngā tino hua ne ka puta i tēnei mea te kapaka.
1: Pono manake, heka mā kua taito kerau ki e taku reo.
0: Kia ora, kia ora.
1: Ai, me koena hoki, tētahi o ngā take, ka heria aku i rāmutu, ki te wānanga, ki ngā wānanga.

0: wānanga. Nē, nā te mea, hara ki te mea ka hare atu rātou ki ngā wānanga, ki wamātai wānanga rānei, ki te ako i ngā waiata.
1: Ka ako, hoeno, hara tērā i te kaupapa.
0: Kau, ka hare ki rātou ki te prei, ki te piki i ngā maunga, ne, ki te toro atu, ki te whenua. Ko tino wai maria mātou i te momo i anko, tī nā te mea ko ia tēnā, ka whakaako i ngā tamariki, ne, i etahi wā, ka kohia i ngā tamariki, ka kohia e ia ngā tamariki. Ka kamata, ka pai, ako nā mai tēnei, ako weira taku, ko tīwhana taku, ka whakaako ia ki ngā tamariki, ngā ahuatanga o te mataora, era.
1: Ne,
0: nā ka hoki atu, aku i rāmutu ki te kānga, ka me atu ki tō rātai pāpā tātana. Kau dēr, kei te he tēnā.
1: Anei, kei te kororo a ako tī.
0: Ai, koe,
1: oh, ka mea,
0: kua mea mai a papa tī, ko inai kē ngā kōrero mō tēnei whare wānanga, ana ka me atu, ka tūpou te pāpā, ne? Ka tūpou a tātana ki ana tamariki me tāna o, me e kore pe au e tā, te whakahei tēnā mena nā papa tī e nā kōrero. Nā te mea hei ringa toi anoa a ako tī, ka waimari e te kapa i te nui o ngā taonga, ka hoatu te iwi ki aia. Nā reira i Waimari mātou i tētahi tau, i tai atu te patu, te kaniatakirau.
1: Oh, ne.
0: Ai. he patu prāua nei.
1: Ai.
0: Ne, i tai atu ki a Uncle T, he rea mai Uncle T ki te marae.
1: Ka āta whai wāhi koutou ki te tūtaki ki tēnei tūpuna.
0: Koia, ne, ana taku i rāmutu te mātāmua taku tungāne a tātana, kei te kawe ia i tētahi ingoa tēketu o te rangi, he ingoa matua tēnā i te marao te poho rāwari. Nā, ka mea tu a anko te ki taku i rāmutu, haramai boi, anei, hiki nā tō patu. Ko kāre taku i rāmutu i te paku mārama.
1: Ai, i te hiranga nui o tēnei
0: patu. Anā, taku i rāmutu. Ne, e rā ahuatanga katoa.
1: Engari, he tūhonotanga tērā o ngā whakareanga mai tērā tupuna ki Miharo.
0: Ai, nara, e rā ahuatanga katoa, ka āhai ki te ao haka.
1: Ai.
0: Ne, ka whai wāhi atu mātou. Nara, e harai te mea ko te tū ki te matatini, te whāinga matu.
1: Nahe,
0: ne, he nui kē atu ngā hua ki te ao. Kapahaka.
1: Heha e tahi atu o ngā hua, ai, te ako e ngā kororo nehe, wenei tēnei momo, engari heha e tahi atu kua kite ai, e koe?
0: Ko tētahi e mea nui, mō kuake, ko te taha ki te whakawhanake i o whakaaro.
1: Hea nei, mo te arotahi? O...
0: Te arotahi, te whakaaro, te auahatanga hoki, mea auaha hoki, nē nā te mea, mō kuake, i au e whakarite ana, e tito ana i ngā rangi mō te kapa, me whai whakaro ahau ki te whātekau tāngata, e waiata ana.
1: Me taratau, āheinga.
0: Ai, kia kaua ahau e whakaro ki oku ake pūkinga me taku ake āhei ki te waiata, engan me whakaro ake ki te hunga whātekau. Ne, nā reira, i etahi wā ko takumahi, he waihanga rautaki, e pai ai, e eke ai te waiata me te kapa. Ne, nā te mea mena ka whai au kia noho mātāmua ko te waiata i tēnā o te kapa, ka ngoi kore ka kore take te waiata. Ai. Nā te mea kua noho mātāmua tēnei i tēnā o tēnei. Kā mutu, koe nei pia te tahi tino, koe nei te tahi āhuatanga tino matua anko te kā whakapātaritari ia i a koe. Ne? Nā te mea te mutunga iho, ko ia te kai ako matua,
1: ai.
0: Kei aia te whakatau.
1: Te kupu whakamutunga.
0: Nā reira, i etahi wāka, ko hare atu ai ki ai, ka mea atu, anko, e kore tēnei eke, nā te mea tēnei, ka mea atu ia ki ai, ka rea te whakai ki tēnā, ka eke, ko koe ke, me whai te ara, me kimi i te ara, kia eke ai, mātou katoa.
1: Kia tai tātou, kiko.
0: Ai. Nā te, i aua wā ka pērā ia ka, ai, ka pukuriri au.
1: Kore.
0: Ai, nā te mea, kāre au i te kite, kāre au i te mārama, i te nui o tāna whakapono mai. Kā tahi kā rua, he aha hoki te ara, e ke ai te kapa. Engari, i runga i tāna kaha ki te whakapātaritari, ki te...
1: ki te wero,
0: Ai, ki te tautoko, ki te whakakipakipa iau, Kā kimi au.
1: kā kita.
0: Kā kimi au, kia kitea, heha te rā ara. E hara i te mea koe wā nake hoki, he nui te hunga ki roto i te kapa.
1: He kāhui. He kāhui tōku te ne.
0: Ai, nā reira, koeira te wā ka tino kite i te hua o te mahitahi. Ne, kia kawe noho ko koe anake ki te waihanga i e rā momo rautaki, engari, ko ngā pūkenga a tēnā.
1: Kamati ko te tirohanga o tētahi, you know, tērā pēr ka kite au i tēnei taha, ko koe kite ana i tērā taha, mā te mahitahi ka.
0: Ka kitea, ka kitea, heaha te ara. Nā reira, e rā momo āhuatanga, ne ko te karea te mohio hea te kupi Māori mo te discipline.
1: Te aroi.
0: Te rā momo, te haka fit, e rā kōrero katoa. Nā te me he rere kē te tangata nakawhiti, tēnā i te tangata nakawhiti ki te haka. Yeah, hakawhiti. Paikena.
1: he manawa roa, ne. Te oma oma, te tarapeke, me te waiata i te wākotahi, te
0: me
1: hakarani.
0: Me te era o āhuatanga katoa, ne? Kei te kōrero te katoa te tinana. Ne, mo te 28 minuti, me kōrero te katoa te tinana.
1: Tainoa ki ngā tuke mata?
0: Ai, rawa atu. Nā reira, te rā momo hakawhiti, he rere kē ki te tangata nakawhiti. Nā reira, ko te momo... Nā reira, me mātua whakaharatau e rā pūkenga. Hei apiti atu ki te tangata kāhaere ki ngā whareha ki whakapakari tinana.
1: Me te aku i ngā pūkenga reo, ne? Ngā pūkenga waiata. Ka āta aro koutou ki ira?
0: Ai, nā te mea koe te kākua.
1: Mākutu ki.
0: Ka lai te hea ki hoatu te rautaki.
1: Kau e hoatu rautaki. Hoano, he mea nui kia tai ngā reo tika ki tērā taumata, ne?
0: Ai.
1: Ana kia mahitahi ngā oro hāpai.
0: I ngā wā katoa kamatu, i tino rongo i tēnei o ngā matatini nā te mea i āhua whātau. Kāre...
1: E wainga.
0: Ai, kāre ngā kapa i tū. Nā reira, i roto i e rā whātau, kāore te kapa, kāore ngā korokoro, kaore te tinana o te kapa kia kare rātau i waia. Ne, ki te whakamahi i ēnei mea nā reira i ngā wānanga, i te wānanga tātai tūrua, i tere whango ngā reo. Nā te mea kua roa e whakamahi ana i wā rātau reo. Kā mutu ko te taumata, te range rānei o te kapa i heke.
1: Ne.
0: Ai.
1: Ki tō ngā tau o mua.
0: Ai. Nā te mea kāore i āta whakamahi i tērā.
1: Pene ki ngā uaua, ne?
0: Ai.
1: E orite ki te kore whakamahi.
0: Ai, kā ngoe kore, ne? Nā reira, i te whakārau, ka pēhea taku whakawhanake i tēnei kapa a waiata nei, i te kauwānanga. Ne? Nā te mea koena te ture angkote, kia te kau anake ngā wānanga.
1: Te hei pirai, muhena?
0: Nā te mea kua poke a te tangatara.
1: Te kraumara, kare ana weekend.
0: Engari, i tō atu i tēnā, ne, e harai te mea ko te kapa haka te kai te au te pō mā te kapa. Ne, he whānau tonu wā rātai, he mahi tonu wā rātai, he kaupapa anō wā rātai. Nā reira, he whakaaro nui hoki tēnā. Engari, i roto i te kau wānanga, anei ahau e whakaaro ana, heka mā, ka pēhea taku whakawhanake i tēnei kapa i te kau wānanga, me te aha kua whātau e whakatā ana. Nā reira, ai, koe...
1: Pre-season?
0: Nā, koe nā ngā momo āhuatanga me āta whai rautaki mātau. Me whakangungu tonu i te kapa. Awaiatana, nā te mea tā mātau, tamata wānanga tuatai tuarua tō toru, i wānanga mā te Zoom.
1: Ia, i pēhea tērā.
0: He uaua.
1: He uaua i te mea, ka pai pēr mena he kauwhau noiho te mahi, ne?
0: Ai.
1: Engari, mo te tāi te waiata ngātahi e, te Zoom.
0: Wow, koia, ne?
1: O i whairaitaki rane? He uaua te waiata i te hari huritai mā te Zoom, i pera mātau i te wā o te noho mohoa.
0: Koenei pia te, i te wā i noho, i te wā o te kofeori, e hara i te mea i mutu tā mātou wānanga.
1: Mm.
0: Nē, kua ko te tēnā, toro atu kia mātou. Me whakari te mātou, mō te tūpono, me wānanga mā te hui topa mātou. Nā reira, koutou, te hunga kai hāpai, te ohu matua. Ko koutou te hunga ka whai i ngā ara whakari te rautaki, kia pai ai te kapa, kia pai ai te ako i te kapa mā te hui topa.
1: Wow.
0: Ani piki kukue te mea ka noho ki te opau ka whakātana, nā reira mau.
1: Mau tira.
0: Me tāku, he rere ki te pau ka whakāta ki te hui topa, hoi anō. Nā reira, mo te rua taupea mātau e toro atu ana ki ngā kamupene e rā ahuatanga katoa ki te kite ai, e ahai ana tēnei. E ahai ana tērā. Ka matu te nuinga o taku kapa he kaiako, nā reira kua waia rātau ki ngā momo.
1: Ngā mahi.
0: Ko te ai. Google, tatara, era.
1: Classrooms, ai.
0: Nā reira, ko koeira te tahi ara, ko te Teams te tahi. Enei momo hanga rau rereke katoa i ātaruku atu mātau ki te kite.
1: He hapea
0: te ara. I whai rautaki mātou, i etahi wā, ai, tino pai tēnā rautaki, i etahi wā, kāore tino pai. Engari, ko te mea nui, i ruku atu, i kite mātou, ko ngā mea i pai kia mātou, ka pai, i pupuri. Ko ngā mea kāore i pai, oh, i whiua. Kia tai ki te wā e nohotahi ai tātou, ākanohi anō.
1: Nā, no reira, he nui ngā āhuatanga i rereke i te wā o te kōwhiori. Mm. Wa tātou āhuatanga mahi, wa tātou āhuatanga hui a whānau, e hia ke ngā huritau hui topa i te rā wā, i te mea te tai te tangata te nohotahi. I rongo koe i te rere kētanga o te āhua nohotahi, o te whānau o te kapa i muri i tērā, i te mea he āhua roa tērā ka noho moho ao?
0: Ai kau.
1: Kore i te hiakai te iwi ki te nohotahi. Nē.
0: Ai, engari i, ai, koe nā te mea i kaore i rereke, nē, ai, ko te hiahia kia nohotahi. Ko te mea i rereke ko tā mātou āta, ai, i āhua tūpato tō mātou hoki atu ki te pā, nā te mea ki roto o whāngara, ara, kei reira te hunga pakeke.
1: Ngā kaumātua kuia.
0: Nē, nā reira me āta whai whakaaro mātou.
1: Mm.
0: Kia kaua pēa e tere tō mātou hoki atu mo te tūpono, kā raru te pā.
1: Ai.
0: Nā reira i āta hoki atu. Mm. E hara i te mea i kotahi atu.
1: Ai.
0: Nē, kātahi kārua. Pēnei ngā kapahuri i te motu, nē, i kāre kore i whakarite rautaki COVID.
1: Mō ngā mahi katoa.
0: Mō ngā mahi katoa.
1: Mō ngā hui ngā katoa, COVID plan tai, rautaki kōwhiori.
0: Ai.
1: Me pērā kātika. Ka mitu, nē, kei te whakaro, tēnā pēr ka puta mai anō tētahi āhuatanga pērā, he pai nā ka ako tātou i ngā rautaki i ainei ni.
0: Koia. Ka mitu, nā te mea he nui te hunga i te kapo o whāngara kāre noho ana i te tai rāwhiti. Nē, āhua toko whitu pia mātou i tāmaki, toko ono pia i kirikiriroa, toko whā pia i pōneke, he nui mātou ngā taurahere. Kā mutu i te kāinga ia wiki ka whakatū he whakaharatau mo te rua toru haora pia. Nē, nā reira, ki reira hoki whai wāhi atu te kapa ki te nohotahi, kua kārepea i noho ki te marae e tai wā. Koeira te tahi ara i whai wāhi atu.
1: I whai wāhi tunu.
0: Ai. Kā matu, ko te painga pea o te noho moho ao, ahakoa i noho tawhiti mātou i a mātou anō, i nui ake tō mātou whai kia honotahi māte hui topa.
1: Ai.
0: Ne, nā reira.
1: Nā te moke moke pea.
0: Ai. Nā rei, i runga i tēnā, i tino whai wā ki te noho, ki te aro atu, ki etahi kaupapa, i tua atu i te kapa,
1: ai.
0: I te kapa haka.
1: Mm.
0: Ne, i tino, i tino tautau i te ahi fitafita.
1: Ka ne, poi.
0: Ai, i tērā noho moho ao, me taku ahua ohorere ki tēnā, hoi anō. Ai, koeira pia te ātāhua. O te noho moho ao, o te kowheori.
1: E, koeira, tata te mahi ne he whai i te hua i roto i ngā mahi katoa. Ahakoa he pehitanga, he uewatanga.
0: Ai.
1: He hua tonu kei roto ne.
0: Ai. He pēnā i a Māui.
1: Uri o Māui. Nō reira mai te ao haka, ko hau atu koe koutou ko Tūngāne ki tēnei ao o te whakāri oiata, whakapaupākihi. Kura roma i mo te kaupapara. Hea hei i tapaina ko tērā ingoa, anā hea hei ruku ai koutou ki tērā ao?
0: Mātou ko aku Tūngāne, i tipu mai ko te haka, te mounu, ki a ko ai mātou i tō mātou ao Māori. Engari ko te ao pūoro, ne, ko te ao waiata.
1: He kau waiata ko tō koutou.
0: Mātou kato ko aku Tūngāne i kuraina ki te tahi kura ako i ngā pūoro Pākehā, nā reira. Aere matautaku pakeke ka timata ki te ako ki te prei te whira. Taku Tūngāne a tātana, ko ia te clarinet me te saxophone, nā, classical instruments, ne? Tame ko te cello, te trumpet, ko hāmiura te kaiwai a tānake. I haria ki ngā choirs. Anā, koe nā, te ao o tōku māma, ne? Nā reira, ku roa mātou e noho ana taku whānau ki roto i te ao waiata, pūoro, haka, e rā ahunatanga katoa.
1: Kei roto i te toto.
0: Tō nari matau ki muri, i mua i te kowheori. I te moke mātou ko Tūngāne, kia mātou anō, kamutu ko Hāmiora i Dubai, i te rāwā.
1: Mahi waiatāna?
0: Mahi waiatāna, me te whānau Webster.
1: Ka poe.
0: Ana, ka hoki mai a Hāmiora, ka i taua wā i te whakarite mātou i mātou ko Māua ko Hāmiora me te tahi hunga e ki ana ko te kākano. Nā koe te kai hautu o tēnā o ngā kōpaki i waiata a te kākano. Ko Hāmiora, ko Pere, ko Makaira, ko Mere. Ana, ka puta mai tērā kōpaki pūoro, ka puta hoki i auku Tūngāne a tana rao ko tame te tahi waiata, ko whakatō te kākano. Ana rere, i timata tā mātou koke ki roto i tērā ao. Tā mātou koke ki roto i tērā ao o te waihanga kōpaki pūoro. Tērā ahuatanga ki te kē mātou i tō mātou māma, i a mātou te pū ana.
1: Ko parangia te huarahi.
0: Ko ia. Nā reira, ka tau ki te tahitau, ka whakaaro mātou, heka mā, kua roa mātou, aha kua tō mātou tino hiahia kia mahitahi, kāre anō kia mahitahi. Ka whakaaro noiho mātou, akunipea me whai kaupapa mātou, e pai ai tā mātou mahitahi anō, e whakakotahi ai anō te whānau. I Waimari e hau hoki i taua wā i te tautoko ahau i oku tino hoa i a Orakihi Lawako Leilani Kihi i te wharekura o Rākaumanga. Anā i te whakarite a Ora Rākau Leilani i te kura mo te tahi whakāri.
1: Kingi Rauna?
0: Te mea whamiri atu tēnā. Anā i noho tēnā whakāri, hei whakamiharotanga mōku, ne, nā te mea.
1: Ka kite koe i te āheinga o te rā momo toi, ne?
0: Rawa atu. Aha kua taku kuhu atu ki roto i etahi kaupapa whakāri, i etahi kaupapa e whenumui ai te whakāri me te haka. Ko tēnā whakāri nā te wharekura o Rākaumanga i tino tēti ki taku ngākau. Nā te mea, ki au nei, kāre he ahuatanga a tāhua i tua atu o te kite atu i tētahi tamaiti, i tētahi rangatahi e kōrero ana mō ona tipuna. Mō ngā kōrero e noho ai ia ki te whenua, kei te tino mōhio ia ki ae anō. Ne, he a tāhua
1: tēnā. Wera ahuatanga ka puta i te kapaaka, ne?
0: Koia.
1: Taua whainga au i roto i te kapaaka, anā kua ki te hoki i roto
0: i kone. I tino rewa taku ngākau i te rā ahuatanga, anā ka hoka taku Tūngāne a tātana, ko tana mātāmua, te mātāmua o ngā mokopuna, ne? Ana, i ki te taku Tūngāne, nā te mea ko tērā Tūngāne oku, he tūturu te aitanga ahau iti. Ko ia te mea kākaha, no te aitanga ahau iti ahau. Ko mea ware ware i ahau. Ko mea ware ware i tōku tipuna, ne? Ko ia tēnā. Ana, ka kite ia i te nui o te aroha o tana mātāmua ki ahau iti, ki tō mātai tipuna ki ahau iti. Ka whakaaro ia. kei te hiahiau ki te whai ara e mōhio ai te katoa
1: ai.
0: Ki ngā kōrero, ki Ahauiti. Ne, takutunga ane a Tamehoake i te whai e i tana tohu pairua i taua wā. Nā reira, ko te mea tino whakahirahira ki aia i taua wā, ko te... ko te intergenerational transmission of knowledge. Kōrero tuku iho.
1: Kōrero tuku iho.
0: He kōrero tuku iho. Nā reira, i te
1: whakaaro. Akora tuku iho rani.
0: Yeah. I te whakaaro ia ka pēhia, taku waihanga i te, nā kāmetu he kai ako hoki, yeah. Ka pēhia taku huatu ki ngā uri whakaheke i ēnei mōhiotanga, i ēnei wānanga, ko Waimari e Ahau ki te mōhio. Nā,
1: ana kia tuku iho tonu i enei mātauranga, ne?
0: Ko ia. Ana, ko te pōtiki o te whānako hāmi ora, ko ia te mea ko, i hare atu ki te ako ki ngā mahi whakari, te musical theatre, e rāhua tanga katoa.
1: Ki kunen? Ki
0: Whitireia.
1: Ah, oh, Whitireia.
0: Ki Whitireia i Pōneke. Ana, ka mutu ana i tana tohu, ko tahi atu ki Dubai. Ko tētahi āhuatanga i rongo ia, i kite ia, kāre ia i kite i tōna momo, ki runga i te atamira ki te awhakaari. Nā reira, ko tāna whāinga, kia whakatū i tētahi kaupapa, e kite ai tōna momo, e kite ai te Māori, i te Māori anō, ki runga i te atamira whakaari.
2: Ko te pūkōrero i tēnei rā ko Anipiki Tuari, uri o Tere Anini, taki timu mā tātua waka. I konei ka whakarongo ai tātou ki ngā kōrero a Anipiki Tuari, mo te whakaari reo Māori kōkiri tēnei e rātou ko ōna tungāne mo te whakapau pakihi. I kōrero hia ngā piki, ngā heke, ngā tairo, me ngā tainga ki te taumata o Angitū.
3: Kautoko, 97.5, 99.5, you know?

0: kurihia ngā nawe ki te rawe.
1: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
2: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
3: Manako.
4: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
5: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te kūtea taunaki, a te whānau a Waitareira, tātou, komuma. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te emirihe ara te anganga whakatau i te āhua o tāngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarānei. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ana te anganga whakatau i te āhua o tāngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarāne. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tetei kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tetei mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
6: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wetewete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga, marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Me ana au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
4: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau e o rātou anō whakaro.
7: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, ko tāku e meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
4: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa. Kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
8: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016, i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareu, Hipiku, Hitani Whā, Hipiku, Hikingi.
5: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētai kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko o te pania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwana. Tanga o te motu.
3: Ko a te 2040 pia, ne koina ki te tau i hihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
5: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri i tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau mārima ki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatarei kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata Kapa Riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
9: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuna. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e Wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tō rangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
7: Nā reira, kāore anō kia tau te whakaro i roto i taku hinangaro. Engai, ko tāku e meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
5: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP, ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka ka hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
6: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, he tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. He tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wei rā te iwi ka whakae kia whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
4: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mo te ārai te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
8: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
4: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2,000 kaupea, ne koina ki te tau hihia nā te taurawhiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori. E hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
4: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau mārima ki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana wharanga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātau. Tuarua ki tō tātau kaihanga, tō tātau matu nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea kato i hanga. Nā reira ki o tātau, tini mate, ki o tātau, tini aitua. Rātau te hunga, hua wehe atu ki te pō, haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua o pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

tau, tēnā rā, koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā rere e homa, mō tēnei o ngā ata kia timata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Nā rere e mihi ana kia koutou, mōrena kia koutou, tēnā koutou te taitoko mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai, mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Nei te mihi, mōrena. Kei whanganui, ko Awa FM tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou, e mihi ana mō te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou mō te tautoko mai rā. Kei roto rua, ko Te Arawa FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reira mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e ki ana ko Taipari, tai timu ki tauranga moana, ko tipine a hau ko au, tō tātou kai papāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rā nei, te 26 o Akuhata o here turi koka rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, me ki mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero hau hau. Ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Ā, hei te ono karaka hau, mutu ai. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. E te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

pito kōrero, o tērā. Nā reira, tuatahi ake, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. He wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko atua whakahaehae. Atua whakahaehae. E ho mā, e a ki ngā kōrero e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara, e hara, e hara. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reira he rā pai tēnei, kia matāra, kia tūpato. He wā pai tēnei, kia tiakina e koe tōu anō tai ao. He wā pai tēnei, kia noho tahi me tōu ake whānei. Nā reire hoa mā kuia ena, ngā kōrero, e pā ana ki taku pito kōrero mō tēnei rā. O tī rā, hei pānui tūrua mā koutou, mena kare anō koutou kia rongo. Ana, tērā nana kia, tērā pōkoko hua David Seymour. Ana, ko tētahi o wāna kaupapa here, ko tōna kaupapa ko tēnei. E ai ki aia, me kotahi te ture, mā te katoa o Aotearoa. Me kotahi te ture, ahakoa he Māori, ahakoa Māori mai, ahakoa hainamana mai, ahakoa no te moana nui, no te moana nui a kiwa mai. Ahakoa. Ai. Engari e homa, hei aha tāna. Mōhio koutou, tātou. Ko tāna nui ho, he rapu poti, he pati poti. Nā reire, kuia tēnā te take, ka whakaarohia e te nana kia nei. Kia whakaputaina i a rātou tēnei o ngā kaupapa here, tēnei kaupapa here pōkoko hua. Ai, hei whakaarotanga mā koutou. Ahoi anō. Ko te wā ināinei i Taipari Taitimu, ko te takau mā pā miniti, ko te takau mā pitu miniti kē, mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.

0: Ko te wā i nāianei, taipari taitimu, ko te ruakaraka i te ata, nā reira. Ko tēnei ia te wā, kia whakarongo ai koutou ki tētahi ui uinga i Wainganui, i a Māua, ko Joe Pihema. Joe Pihema no Ngāti Pātua. He mātanga reo, he mātanga reo Māori a Joe. Pautikanga anō hoki ia mō Ngāti Pātua. Nā reira, i te ata nei, ka kōrero mai a Joe, mō te haka, ngā tamatoa. Arā, nā ngā tamatoa i mahi, engari ko ngā tamatoa anō te ingoa o te haka nei. Hoi anō, nā Joe Pihema i tito, mō ngā tamatoa mō te rauna, mō te rauna iwi taketake i te praere, te tuapitu o Akuhata i tēnei tau. Nā reira, tēnā e hoa mā, whakarongo mai rā, kia Joe Pihema, e kōrero mai ana. Mō tērā haka nā ngā tamatoa i mahi, tērā haka ka mautewehi, tērā haka pakahirahira. E te whānau, tēnā hoki mai rā ki Taipari, Taitimu. Kei tēnei wā me kōrero hākinakina tātou. Kei tēnei wā me kōrero riki tātou, arā ko te NRL. Nā reira, kia hoki atu ngā mahara ki te timatango tēnei o ngā marama. Nei ki ki te pōparaere, te tuawhitu o Akuhata, ana i reira i hakaina tuatahi tia ai e ngā tamatoa tarātou haka mo te rauna iwi taketake. Nā reira, e te iwi, e te whānau, no tātou te whiwi, no tātou te waimarie. Nā te mea, ko hono mai rā, ko te kaitito o tarātou haka, arā, Joe Pihema no Ngāti Pātua. E Joe, tēnā koe te rangatira, kia ora rā.
1: Kia ora rā, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nei ki tēnei pāohotanga. Ngā mihi nui.
2: Kia ora, e hoa, tuatahi rā, i te wātonu nei nā, kei te tūranga tuatahi tō tāua nei, Warriors e hoa, ngā tamatoa, kei te tūranga tuatahi. Tērā pia, nā te haka i pēnā, engari, o whakaro mō tēnā, hei tīmatanga mā tāua.
1: Ai, ai, hari ko ana te ngākau, ko piki rātou ki te tuanui o tēnei whare o te NRL. Ai, me taku whakaro tētahi wāhanga pia, no te haka i eke ai rātou ki runga, no reira, ko te tūmanako ka pērā tonu rātou, hei ngā wiki e tūmai nei, tai atu ki ngā whainara, no reira, ai, e hari ko ana te ngākau.
2: Ka pai, Joe. Ana, tuatahi rā, nā wai koe i tono atu ki te tito i te haka nei, no nehea rātou i tono atu ai a koe.
1: Kia ora, ko tahi tau ki muri pia te timatanga o tēnei tono a te kapa Warriors ki a Ngāti Whātua, ke whakarotia e Ngāti Whātua tētai haka. Nā, katahuri mai a Ngārimu Blair te heamana tuarua o te poari o Ngāti Whātua ki au, me tana tono kia tīmata ki te kohi-kohi whakaro e puta mai ai he haka mā ngā Warriors. Nō reira, ai, ko tahi tau ki muri koe nā te tīmatanga, ko etahi o ngā wāhanga no tētahi haka tawhito oroto mai o Ngāti Whātua me te kaipara. Nō reira, ai, e harai te mea he hau rawātu ngā wāhanga katoa. Ai, engari, ai, i tīmata i reira, ko tahi tau ki muri te tuitui ngā whakaro.
2: Me tana poto anō hoki, ne, e hari te mea he hakaroa. Ahoi anō, he uaua rānei, te whakaako i ngā kupu, ne ngā mahi a ringa kia rātou, i roto i taua kotahi taura.
1: Me pēnei te kōrero, kotahi tau ki muri te toro o te ringaringa ki a Ngāti Whātua, engari i mutu rāno te titoa o te haka, ngā kupu me ngā ringaringa i te timatango te taunei. Kātahi, ka tai ki te maihe, a ka haere tētahi rōpū o Ngāti Whātua ki te whakaatu atu i te haka, a ki te kapa Warriors. Nō reira, koina ko te huraina mai o te haka i te maihe i tēnei tau. Ki te ngā o te haka e ngā Warriors, ka harikoa, ka hiahia Fisher Harris, mā ki te haka, nō reira, ko te pātai i tērā wā, o āhea hakaina mai ai tērā haka, nō reira, i puta te whakaaro kia tukuna i te rauna taketake. Hoi no, ki tō pātai, te poto o te haka ai, i hiahia kia poto o te haka. Kia poto o te haka, kia māma te haka, me te hono o te ringaringa ki ngā kupu. I te mea, i roto i ngā ōku nei tau e mātakitaki ana i ngā tīma, e haka ana i ngā haka, kite ana i etai haka o he rōrawa. Ka tai ki te mutunga te haka, ā kua pau ki te hau o ngā kai haka, me ki ngā kai tākoro. Nō reira, ko taku whakaaro, kia kaua te haka e roa atu i te rimatakauhi. He kona, kia poto, kia hāngai tōtika ki te kaupapa, nō reira. Ai, koe nā te whakaaro nui rotu iau, mo te roa, te poto rānei o te haka. Kia kaua te kaha o ngā kai tākoro, ngā warriors, ngā tamatoa, e pau noa i te haka aina o te haka.
2: Ai, nā te mea rā, ne, ko tētahi take nui o te haka, arā kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana i ngā kaihaka, ne?
1: Nare, ai, tika tonu.
2: Ai.
1: Hia hiau kia mutu te haka, engari kia pupu ake ko te ihi i roto i ngā kai tākoro. Kia kaua ngā kai tākoro e rongo i te ngenge, e rongo i te taumaha, engari ka rongo rā i te tihihi, i te haha, o tēnei kaha i roto i a rātou. Koia te hiahia, nō reira, me poto rawa e pērāi te pānga o te kaha ki a rātou. Ai, ki te ana tātou i taua pō, i te pō i hakai nei rātou tērā haka, mutuana te haka, ko tino ihi ihi rātou. Nō reira, koe nā te hiahia nōku e tito ana i te haka. Kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana i ngā kaitākoro, kia kawe rātou ki tētahi taumata ki atu, mo te whutupōro, mo te rīki.
2: I roto i te wā poto. Ka pai oa. Ana, tēnā, i te kōrero mai koe mo tēnei, ahoi anō, whakamāramahia mai ngā rārangi kōrero no tērā atu o ngā haka ara o te puru tokatoka. Te rā haka o Kaipara e whakamahia e koe i roto i te haka nei. Ā, nā te aha koe i whakamahia i aua kōrero ora. Ai.
1: Ko taua haka, ko te puru, he haka taketake no te Kaipara, he hakaina e te roroa me Ngāti Whātua me ki te uri o hau i te tāinga mai o Ngāpuhi i te tau ko tahi mano warurau mā fitu. Te tāinga mai o Ngāti Whātua ki roto ki te Kaipara ka hakaina e te roroa me te uri o hau Ngāti Whātua. I roto i tērā haka ko etahi o ngā rārangi e pēnei ana, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā, ko kia ue ue, kia tū tangatanga. Koe nā ngā rārangi matua i tīkina i te hakara. Kia ue ue, kia tū tangatanga. I te wā o te māro, i te wā o te ua ua, kia ue ue te tinana, me māro tonu, ne? Pēnei te rārangi wawao i te kēmu, me he mea kairunga koe i tō rārangi, nā e wawao ana koe i te hoariri, nā me māro te tū, pēnei te pātū watawata nō reira, kia ue ue. I te wā o te pai, i te wā o te ngāwari, ko te wā e kōkiri ana ngā tamatoa ki te rārangi piro, kia tangatanga, nā kia ngāwari, kia whiuahia te pōro ki ngā parirau.
2: Ai,
1: nō reira, i te wā o te riri, i te wā o te uaua, nā, kia ue ue.
2: Kia ue ue.
1: I te wā o te pai, o te ngāwari, o te whakaoma i te pōro, whiua te pōro, mahi a ngā mahi. Nō reira, koe nā etahi o ngā rārangi matua. Nā, ko ngā kupu, he riri, he toa, he toa, me ki no tētahi karakia. Tawhito o māhuhu kitarangi tō, e tō mātou waka o te taitoke rau. Nā ko era rārangi, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā i ia pakanga, putana he toa. In each and every battle, a warrior will be revealed. Nō reira, koina tērā rārangi. Nō reira, ko tāku ki ngā kaitākoro o te kapa tamatoa. He hoama? I ia kēmu, nā tukituki ana koutou i te pai o te riri, tukituki ana koutou i te pakanga a nui i rungi te whira. Engari, i taua wā tonu, i te wā o te tino uaua o te mamai, ka puta ai he toa. Tērā pea, kāre koutou i mōhio, engari, i roto i a koe, tētahi tamatoa anō e tatari ana kia puta.
2: Mm.
1: No reira, mahi a te mahi, i roto i te riri, i roto i te pakanga, i roto i tō tukinga, ki ngā hōriri, kātahi, ka puta, he toatanga, hautanga i roto i a koe.
2: Tēnō marama paia ki tō kōrero e ho. Nā reire e Joe, anai, hei pātai whakamutunga mā taua, ki o whakaro, mō ahia rātou mahi ai te haka nei. Ara, hei tauira pea mō taku pātai, i nā tai atu rātou ki te whiringa toa pea, te grand final, pea ki reira rātou mahi ai te haka nei. Engari, o whakaro, ae, mō ahia rātou mahi ai te haka nei.
1: E pātai pai tēnai hoa, i kōrero au ki etahi o ngā kaimahi i te karapu mō te taima pai e hakai nā noa i tērā haka. Nā, engari, i te mutunga, kei a rātou kei te karapu, tērā whakaro, engari, kei te mōhio rātou. Kia kaua e whakamahi rawa, kia kaua e haka rawa i tērā haka, ka ngaro pea tētahi o ōna hirahiratanga. Ne?
2: Marama pai e hoa.
1: Mehe mea ka haka rātou i taua haka i ngā taima e tika ana o ka kitea tētahi kurahuna, tētahi hirahiratanga, kare anō te marea i kitea i muara. Engari kia kau e rite ki etahi tīma, wiki atu wiki mai, wiki atu wiki mai, tu ana ratu ki te haka. Kātahi ka ngaro pea tētahi āhuatanga a tāhua. Nō reira, e koe a tāku kia rātou kia kaua e whakamahi rawa i tā haka, engari kia tatari mō te taima e tika ana. Pēnei ngā rauna taketake, pai te rā i te mea, e hono ana ngā tīma ki ngā ahurea taketake o tērā rohe, o tērā wāhi e tūnei ngā karapu. Nō reira, ai, tērā pea koia te wā e tika ana, tērā pea waika mōhio waika hua, ka hakaina anohia te haka ki te whainara. Mehe mea ka tai rātou ki reira.
2: Hai, ka pai hoa. Nei reira, e Joe Pihema no Ngāti Pātua, mōu i titawai te haka mō ngā tamatoa. Ara, ko ngā tamatoa anō te ingoa, ne?
1: Ai, kuia.
2: Nei reira, nei a tai pari, tai timu, e mihi nui atu e lai kia koe, mōu i whika mai ki te kōrero mai kia mātou. Me te whakamārama mai i tōu nā haka i titoa ai mō tā tātou tīma o ngā tamatoa. Kia eke ai rātou ki ngā taumata teitei. E, Joe Pihema, e te rangatira, tēnā rā koe.
1: Tēnā koe, tēnā koutou katoa. E mihi ana.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko ngā kōrero o mua. O tira, he haurongo a taringa, he haurongo a taringa tēnei i rato i te reo Māori. Mō tērā karaua no Waikato, tērā kaumātua no Waikato a Rua Kupa. Hoi anō, ko tēnei te wahanga tuarua o tērā kaupapa o Rua Kupa. Nō reira, pakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Pakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Kei te piki ngiau mō te haere ki te All Black. Ka riri a te pēra ki mei gai. Ko ua koe hei haere. I haere o tō mahi ke, e mahi pāmu. Ka pē whea ngō hoa. Ko koe whakaurana ki a koe ana. No reira ka lekoe ua pepai. A tīni ia tuku higo. Ieta. A lalua u. Mea mai te ngaiwe o te alawa. O, ke tau o ka kite e te pēra. E roti te pepa ko tuku ingoa, a panna, i hoki ki weka. Nā ka tīni a tuku ingoa, he Morrison Gear.
4: Kia whai whakaaro, kaua maua nake, whakaaro nui ki tō iwi e hoki ki tūranga waiwai. Ko ini rā te whakahau a te puea ki a Rua Kupa, i tōna matāra ki te tākaro Whutu Paulo ka tohua ko ia, kia tai ki ngā whakamātautau mō te tīma mātāmua Whutupaoro o Aotearoa, arā te All Blacks. Te kaumā ono noa ona tau. He ngā mātā waka o te motu, tēnā koutou katoa i tēnā rohe o te whenua, o tira i roto i ngā tini āhuatanga e pāna kia ngā itāhua. Ko tēnei te wāhanga tuarua, I roto i tēnei āhuatanga e pāna kia tātou te mana Māori. Hoi anō rā ko te roanga ake o ngā kōrero e pāna kia Rua Kupa o Tainui Waka. Ko Rua Kupa i tipu ake i roto i te atawhai ki te tangata. I whānau mai ki Mangatangi, he keri kāpia tana mahi, he harihari harakeke, he kutihipi, e rā mahi katoa. A matāra tonu ana tōna tinana, ka tohua nei a ia ki ngā mahi nunui. Ko tētahi mahi i tohua ki a ia, kia mahi a ia hei ngā mahi kāmura i roto o Tainui, a ko ia hoki tētahi o ngā wātene Māori. Ko tētahi o ngā mahi i tino weti weti ki a ia, ko te mau i te ture e mau ana te Waipiro ki runga i o tātou marae.
3: A te tiro hoki au ngā mahi a te pue, ngā whakahaere a te pue. Ka reira puana i te olanga mōna. Reira puana i te olanga mō te iwi. Mōngā iwi ka re whiwhi mahi ana. Mōngā iwi ka re kahana ki te mahi. Mōngā iwi haua. Ka ke toke ue, e pue. E mōmōngā kai mangena iwi mangere. Reira hea kāroha he mate. He mau iwi i kore e kaha ki te mahi. Engari, a whinangia. Ngā iwi ka re whai mahi ana. Ko le rau ka whaitanu neau i ngā tohutohutanga tō mātou whae e hau. I tupua ke au roto i te rā huatanga. Engari, māua tōku hoa. Tēnā tā māu mahi he tiaki. O tōku hoa rangatira. Ko e hoki te tangata kai tiaki o roto i te whare o te kīngi i mahi nāla. Ka tāmei ngā manuhiri koe, tēnā tāna mahi. Tāku mahi. O, hoka tūngi au hei. Hei pirihima, e tomu, ka leo pai ki tērā mai. Pirangi anau ki te, ki te patu miti, ki te tunukai. I ahua, toa haukeo ki te mahi, patu miti, hei kai. Patu pōaka, koe nanga e ngā mahi pai. Tapa tapahi miti, te tunu, kāpeti, kai, mā ngā manuhiri anai ke mahi. Ke tau kia te pua, hea te painga oku i tua, hei pirihima. Nia ke tuku mahi a mōhio anā. Ka leo mōhio ki ngā mahi pirihi manana. Nā te tūre ke tēnā. A kōrero lāua, ko langi roero. etamo ka nui ngā lalu lalu kei nui ngā mala I te kore he wātene nā ka lalu lalu ngā mahi o ngā mala e mahi ane ngāri kia whiwhi wātene anō ne ngāri kia mātouke o Brimon a warden nā koe tēnā wāute te heo ngā tāngata tuatahi I whakatūngia I roto I ngā tule o warden nā koe tērā te mahi kumai te poe kia kā kia tō o lalu lalu karau e mōhio ana ki te mahi pirihiman e ngari anō te mahi tunukai o paina hoki au tēnā mahi hoka hoki au kia tō o ko tēnā mahi e neke taike e kala o ia dress up tonu te tangata karau e pai ki tēnā e hau hi e nā ki o hobnail boot e kāo a te heo ko mei te e te pue Hei pirihima hake mai, me hara mai koe, hara mai koe ki te kōrero. Ko koroki rā te kīngi te rāwa I a mātu ngāro wai. Ko ki mai a koroki e hoa, ko kore hoki he tangata, he rua. Me aloha pe a wakau mātu alawa ngā warden. I te mea ko whakatūngia kia he mana, te pirihima na nainini. Ka whakawhiwhi te badge mōna, ka mana. Mō te haere ki. Ki ngā mea tamariki rawa ki te haere ki roto I ngā hōtēra. Ngā mea harihari waipiro mai ki roto I ngā marae. Whakalarurarua ai. I roto I ngā kāinga whakalarurarua ai. Kua whiwhi mana koe. Engari, ko koe te mea kua tirohia e māua ko te whaia. Ko koe hei tū I tērā tūra. Nore au kā tū, hei warden, hei tuatahi, hei ka weriweri katoa ngā mahi arangi roera rāua ko te poea. Ka tīmatangi ai ngā mahi, warden ne. Ko hau, tetehi e, māla mānau, I whiwhi te badge tuatahi. A kua hena mawhitu te kunama, engari mea totolo noa tōki. E nā matahi o etehi e nā marua, nā mawhitu te ku badge I au. A mea mai a rangi roera koe, ko koe te tangata tuatahi. Poka tūngia, whakaingi e. I roto I te whakatūtanga, te mana, ngā warden. Rea te kei te mahi I au, e mahi warden, but tuku hia e ke e mahi ware. Mahi ngā marae, whakatikatika haere, awhina. Nā ka wehingi au e ngā tangata, kino tēnei tangata, he warden hoki ne, ōu. Pirihimana, haere nei te pirihimana. Māori e kino, raruraru, a pāki te raruraru, nā. Engari, kia raruraru te kāinga, kua hia hia mai ki au. Ki hae whakatike te kakua raruraru lātou. Tēnā te mea auku. Aloha nā auku ki ngā mai mahi warden nei, ne. Wena hauki ngā iwi kāre paingi engari ki a hia hia koe I roto I ngā raruraru o karanga koe ki ngā warden. Nā te mea kāre huki he utu. Mehe mea e utu ana ki te moni. Nā karanga tira engari. I whai ai au. He awhina ke I ngā mahi o ngā mala. Hei mahi. I ngā tikanga e whakārongi ene e tātou mō te iwi Māori, kia tō tika ai tātou I roto I ngā tirohanga. Nā kā mahi au, māua tahi ko te tangata, nei ko hēnare dū whāgai. Māua ngā warden. Hako akoro heke māua I tēne iwa, ka mate atu ni tuku hoa. O māua ngā, mautunu māua, ki ngō māua bad. Māua hēnare dū whāgai. Engari. Me tō māua mōhio, kua raruraru māua, kua huri māua ki ngā tikanga o ngō tātou mātua tūpa.
4: Ko te mahi nui I te wāi whakatūri ai, ko ia hei pirihimana, ko te tū, ko te noho, ko te haere, ko te whakarongo a irunga I ngā marae o Waikato.
3: Ka mā kauru mai ki au te māramatanga o ngā kōrero a ngā kau mātua. I tūa I runga I o mātou marae. A kwa tō mātou mātua e interest tonu au nō ki ngā kōrero kau mātua. Engari nō te āhuatanga ka kau mātua ni au. Ko mōhi o ke au I te whakalongotanga. Harahu ki au ki te whakalongo I ngā kōrero a ngā kau mātua. Mai anō I a te buea. Hakatūngi anō te au he pirihimana. O te mahi a te pirihimana he whakalongo I ngā kōrero. Kei raruraru ki haere atu ngā tangata whakararuraru I ngā hui. Nā ko hau, hakaengi anā ki te haere ki reiru. Ah, mwe hoi mwe tuku tūru. Whakalongotanga I, I ngā kaumātu e kōrerana mai. Anō I hapira nanga tamā I, I, I ngā me makatoa ngā pāne matanei. Koe te ratoku mai e whakalongo I a lātou e kōrerana. Nā whai au ākahua, uru mai te tehi, pālamatanga ki roto ki au. Koe hau e, kaumātu ake ne au. Ari kaumātu o mai au ki roto o Waikato. Kā leu I eke ki te mālamatanga. I hoi anō nā ngā haerenga ki runga I ngā I tēnā iwi. Ka haere te kīngitanga I ngā pōwhiri a ngā iwi. Ka haere au hei, hei birihiman. Ka haere au hei tiaki haere I ngā ruruhi, I ngā wāhine, I ngā iwi. Pātai kei whetā tātou uru nā kuhau. Engari kua kaumātu anō haere hako atonu. Haere tonu au hei, hei awhina haere I ngā I tō mātou rōpū I ataini. Nā ka mautonu au te haere I ngā hae. A te taino mai ki te mokopu nane, wakau mātua kea. Engari roa I a koroki, o tamari kia nohoki māo o koroki, a ka tūtaki ai ki ngā māo o wāhine. I tērā wā e tamari ki ana. Engari I te wā I a I te mokopu nane, A kua kaumātua nou e hale. Hau te te heu ngā mea atawhai. A titiro. E mua atu I tōna whakamoetanga ki te tāna. Mua I tōna hiahiatanga ki te tāna. Ka hauki pai Waikato. Kia moe I tāna, I tōna hoa tāne a whatu moa. E ngari I roto I tōna hiahia ki tāna tāne. Te mea. Ua tūia. Oia te tamahine a te anake I te kōrero. Oia anake huki te kōtiro a tana whaea a te atairangi ka. Aunga tana tuakana a I wahine I pūre mungia. E koro ki ka puta tana tamahine kaumātua atūra. Engari e mōhio ana mātau. Nā ana tērā ta mahine, engari e kōtiro I māu iu I tia. Te wā ka whakatūngia ko te atairangi kāhu hei tū I te tūranga o tana pāpā. Nā, koe e tērā tōku whakatupuranga mai e hale. E mau ni au ki ngā mahi o tātou mātua. E tangatāu mahi miraka kau. Mahi pāmu, mahi harakeke, tapahi harakeke, mahi ngā mira harakeke, a taenoa ki ngā mahi hoi, e rua te kau tau, tetehi, rua te kau tau, te kau mawhitu tau, pia oku e mahi ana, I hopu hopu. Engari, I hopu hopu noi, e mahi ana I ngā, kariru hoki ko hau te rangatira o ngā kāmuta, mahi tērā, tērā, I tīnei tuku tai ki te freezing work. Engari ngā mahi, mahi piriti. Raglan County, yeah. Te kautau oku e mahi ana. He mahi piriti tuku mahi. And he mahi hoki I ngā quarry, yeah. Whakatikatika ngā building. Hau te tangata kāmura Franklin County.
5: A tēnā, ka tahi ka kōrero tia mai e te rua kūpa, te wāhanga, I mahitia e ia ki roto I te pūaha Waikato arā ki te awa mārahi, e tope rākau ana, e tapahi harakeke ana.
3: No toku moenga wahine ka, kātahi au ko whakarere inga I tamā aua, I tamā atu mahi miraka kau, I te kāing, whakahuki o kiala, hauki o ku tuakana, mātou, ki te mahi, I te pāmu, mahi pāmu tunu toku mai. No reira ka haere au ki ngā mahi whiwhi moniai hei tiaki hei I aku pepe. Ka whiwhi pepe hokia. Nā, no reira ka haere ki te mahi tuapui. Ka haere au ki te mahi tuapui hei runga I ngā moute. Nunui hoki ngā alākau kaikinei.
6: Ngā
3: moutere, ai. Ngāri. teingo hoko tō mātou mō te te rea mātou e mahi ana. O kaiwaka, ha, longa nō kei, o he kaiwaka anō kei te north. Engai tō mātou mō te reo, he nui. E whia tau kei o mātou e tu ana inge nā log, hari ana e Ruth, ngā papa, e hei heimiro, ki te pai. A koe tēnā ngā tuku tīma tatanga i te mahi. Ea e ngā mahi nui hoki rera, e hau iko. Whitebait. Koe e tēnā te mahi nui ki rera. Nā ka taiki ngā wā. Wa tere teko, wa haere kege, ki te mahi muni. E nui e hoki te muni o te hau iko. Ea e ko te kūhare hoki o te tangata ki te muni. Whiwhikau i tō moni kua haere ki ngā hōte, pau e tō nōngā moni. Nā hoki nō mai, nā lirokē ngā ika. Heri koe tēnā te mahinui ki a mātou he tapahi harakeke. Nā, i ngā tahadikane, engari ki koe tēnā he mahi ika.
4: Ko ngā mahi meke meke, tātai, hoi hoi waka, kukume taura, oma oma peke peke, ehi atu ngā mahi, tino matāra, tēnei o tātou, i te waiaia e tai tamāna, arā he toa a rua kūpā.
3: He aho ki ngā mahi tākara, kua hia hia ki te, ki ngā mahi meke meke, ki ngā mahi taitai nei, ki ngā mahi haka toa i te tinana. O uru kotoa ki roto i e rā mai, i te haka taetae, oi te mea toa, ki te ngā mahi oma oma, re. I uru kua tō au ki era tū a huamaki, engari kāre hoki mātou i paingia. Ke uru ki roto i ngā wakataetae hene i ngā mahi a te pāke hāne. Kāre mātou i tae ki ngā toa pērā i ngā mahi a te pāke. O tō mātou whakatupuake, a tangata nei au, a koe te. Engari, a haere mai hoki roto i te tau, e ono te kaupea ka mate tokuhoa langatira a ka noho pouwalu au i te rawa a ka hurihuri ngā whakaaro ka hoki whenei mai ki te wā kāinga ka tahuri mātou ki te mahi i te mara e kōrero nei tāua i whātāpaka noko nei. Ka alohau kingi te mahi a te tangata nei a Ted, e mahi ana. Kōrero mai tana matua ki a ehoa, e hoki, ki te awhina, o bōrangi te tangata nei, o mahi a tō tātou kāinga, hei mara. Pēnei au mō tātou anake tēnei kāinga a whātāpaka hei camping ground mō tātou mō te whānau. E engari, me hoki koe kerira ngā. O teina, e rero tuakana, e mahi ana i te himahi, ko haka tūngia he marae. Nā, e tō mātou, e tēnei o mātou e Ted Kirkwood. Nō reira, ka hoki mai au whene, nō konei ka tūtaki au ki taku hoa. E nō nei māua i whātāpaka o Rose. A nā hōne wala ke tēnei kōtiro i te paina, whakatupua ke ia i te paina. Engari, tōna hoalangatira no te taitoke rau. Anna tamariki no tāna hoa no ngā Smith. Ka tūtaki ei māua. Kua kau mātua au. E ka hukeo kōrero. E whiatoku pake kei tēnā wā. E ngari. Ko ia e tamariki tunuana te āua. Ka mea mai taku tūkana ehoa. Kei whaiko ei te wahine he tamariki rawa mā. Ka whakarere nā koe ka. Ke te eha. Kua kau mātua au. Ki te pai mai te wahine, pērā te tamariki ia. Nōna kē te wāwa, ki te whai mai au kōkoro heke ni. Nā ka tūtaki au, nā ko māua. Kua lua te kau mātahi, pēā ngō māua tau nāi nēni. E noho tahi ana, ākua tāne he wahine māua i tēnei ua. Ākua māua ko Rose me tāna whāna, uri tēnā aku anō tēnā whāna. A koe tēnā taku āhuatanga whakatupake neu e hane. I a koe pātai nei, kōrero au ngā kōrero nunu i mō te awa waiga. Kō kōrero au, ki ngā mahi, i mahi ai mātou, e tēnei wahi mene. Ngā mahi riketo. Eika nā haukinga, tahi, tau. E korera wāu he mi, e riketa tata. Kei reira hoki ngā mahi, whakataetae katoa. E mā whakataetae, taitai, mekemeke. E reira ki loto i ngā circus, kei toto i ngā mahi o ngā tēneti. O, oh, koe tērā ka hia hia, ki rito mai te hei, ngā mahi hoi wakara. O, oh. Te mea koe na hoki ngō mātou transport i kororau, ia koe ia mātou i atāu i haere i Waikato. E, karakau ana, he waka o mātou. I re mea mea karakau ngō waka, he tangata pūhara koe. Kore hohoi ho mou, he tangata pūhara koe. Nā mātou koto hi hui e rā mea. Nā koe tēnā taku, waka tupua ke, mō hui wau ki e rā tūranga e rā. Yo no e wale wale ana hoki. E hale i tēnei wā. Te mea ia koe pātai ni. Nā te mea. I waka tupu mai au i whea. Mahala au ki ngā kōrero tōku whaia. Engare ko tōku whaia. I waka tupu atu. Pānau mai ai rangiri. Engare i waka tupu atu ia. Tōna waka tupu ranga atu. I kone i whātāpakane. A, ka puta pēr te aloha ki aku ngā kōrero ku mātua. A hau whenua ma. E hoki. Te awhina i tērā o mātou. Nā ko te marae e tūne. E nui rā ngā kōrero e hare mō te marae e tūne. Te mea koe a tēnei, te rā paukaingi ai. Mō te hokinga mai. O te ariki, o te kuininei, i ngarangi.
4: Ka wehewehe te iwi roto i ngā tikanga, engari nā te puea rātau i whakakotahi, ki te whakatūmarae, ki tēnā rohe, ki tēnā rohe, i roto o Waikato, hei whakakotahi i te iwi, ahakoa, kei te haere tonu ngā mahi pāmu. Nā ka tangia te puea i tōna mamae mō tōna iwi, he whakamauru ana ki te awamārahi, hei kāinga whakakotahi i a rātau.
3: Pērā mātou i hoki pēnai, i noho ai tō mātou marae, i whakatutuki ai o mātou wawatu. Ai te mea, ai tika tonu, māra mā nā hau, wakau mātu anoa, ka neke mai ai tonu mātu marae. I te mea kei tēnei tau, eri ma te kautau ai, i purutia anai mātu te taonga, whakatūngi ai, he paukai ki te awamara. Koe tēnei te marae, i kotahi ai a te awamara. He maha o ki ngā rohe rohe o te aumana. He kare ka whakae ai a Ngāti Amana, a Ngāti Pō, a Ngāti Tīpā, me ngā maha mātou ngā hapū, e noho tahi ai. He kare ka whakae ai, ai. Koe tēnei te marae o Ngāti Amana, o Ngāti Pō, a o Ngāti Whāwhāki. Me anō Ngāti Whāwhāki a tōku matu. Ngā rira ka reo pai, e kia tō ki ako koe, e koe rā ngā hapū, e rā kia tōku hapū. Mātou ko oku tuakami, ai wi piripono, me tō mātou whae, ki ngā mahi a te puea, mahi ai, mā uko tuku tāukete, moe tuku tuahine, i a tauna, mītai, no ngā ngātaki i whaemue, koe nā ngā te tangata, i a tai mai tō mātou kau mātou kia te nuke, kā tipa, tuakana o tū mōkai. Koe nā ngā tāngā tā, he mahala mātou, tīma tāi, o ku tuakana ne, te awhina i ngā mahi o te malai, o hoki he kāmula, ka pāe ka hia hia tia mai, mahi pare haere ana mātou ngā pare o te pua hoi katu i te rau. A pīrangi tia mai kia hoki atu, ki te awhina i ngā mahi o te malae, kia tūtikai tō mala. Nā ko te malae, e kōrero nei tā, ko te rima te kautau, e tūana, e purutiana, e te awa malare, e tūnga, tuatahi tā mai o te pōkoi, e whakaro no te puea, he aha e mahi, he aha e mahi mā tō mātou malae. He tangi ana, kao. Me pupuru mātou te tāua o te kīngira. O te pōkoi. O te pōkoi tuatahi. ka hoki anō ngā kōrero ki a tāwhio. Ngā tāwhio o tō pūka I tuatahi I whakatū whatiwati kua. Tahi lau pia. E ono kē ngā tau ngai. 160 years, nai nene. Nā ue a kua. Ka le ui mōhio I e rā. E kari, te wā I a mātou I a te pūea. Kari ma te kautau e tū ana. Tō mātou mala. E pupuru ana I te tāua. Te kīngita. Pūka. No, o mātou tēnei tevi o te awa malahi. E pātai mai nei koe. Te malai. E nā te malai whakaro nui e mātou I roti tō mātou taitau. I nga mahi a te koe ala whāpira na wato. Ko tēnei te malai hei e. E ari kā leo ki tū. Te wā. E te pue koe a te tangata haere I ngā mai. Ali ki tei te Pākehā. Te toa o tēnei wahine ki te mahi. Kā re mātou e utua. Mo te mahi pā. Kā re mātou e hokaingi ana. Yanamangi ari, ma mātou anō hei, whakatō ngā mātou kau, ia mahae ngā mātou kau, ia mā mātou mā pōaka, mā nano I hariari mai ngā pōaka, ia hei, whānga I mā mātou hei, hei kai hei hariari mō ngā tangihanga mō ngā hui hui nunui. O aro wāhia o ho whēake, ngā mātou hui, tēnā tā mātou mai e mai kai. Kā ki te au I te tika, o te rā mahi, o pai o te ola o te tangata, te maha o te kai, I te maha o te whenua, hei whakatōtanga, ora hoki te tangata kai ngā hoki. E o rāna ka nui te kamoa mō anui te kai, hikei te kai. Nā ka tīmata mai tō mātu tū ora I te mahi pāmu. E ari kāre mātu yutu I te taimi a mātu e mahia. Nā ka ki te pēr ngā Pākehā, e, ka hoki ka tō mai ngā whenua. E, ka panapanangia, panangia tō mātu whaia. Whakahoki mātou ki ngā rua ahe ki te mahi tērā o ngā pāo. Engari, me tērā te tīmata tanga mai o tō marae nei, e kōrero ake neu, ko tōku marae ake tēne. Te mea, ko ia tēnei te hekenga mai o ōku mātou. Hekenga mai o tō mātou matua, kōrero rāu, I roto I te awa o Waikato. Te mōhi o tanga o ngā tūpuna o tōku matua. E heanga te noho o tōku matua. Mangatangu, e hoki, e hoki. I tōu, whenua, te whenua o ngā whāia tūpuna. Kā rei tō matua, engari tō whāia tūpuna. Nā ka hoki mātou I te omala, I te kōrero. Nā e rua tau noho mātou kirea, kā mate tō mātou mātou. Engari, kā noho ko mātou he tangata whenua I te omala. Nunu hoki mātou. Toko ono mātou ngā mea tāne, o mātou tuahine e rua. Ewa, ka pite whenua ia mātou tō mōpū. Te tamariki, o mātou e te hiwi nui, tō mātou whāna. Engari, e nui hoki mātou e awhināna I ngā mahi o tō mala. Engari, pia tēnei te mala e tū nei, a te awa mala e kua au. I whakatupu ake tū I kone, ka mōhiu au ki te tangata. Mōhio ki te whakahaere marae, I tupua tui konei. O kau mātua hoki ko mōhio e pai te mara. Nā ka tīmata atua I te mahi marae. E ki te tū marae, I tū atu I konei.
6: Ko te tino tūmanako a tēnei o tātou kau mātua Rua Kupa, kia mautunu e nei kōrero mō ngā whakatupuranga, mō te rangatahi hoki e kai ngā kau nei ki e nei tau. I ngā iwi, ngā te rātapu e tū mai nei, rongo mai ai koutou I te wāhanga tuatolu, mō te roanga atu o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua ki a Rua Kupa, ā I te wā I tīmata e māua ki te heke I te awa o Waikato. I ngā iwi, noho ora mai rā, ko hāre te pahinga, Williams e mihi atu nei, kia koutou.

0: တင်နာခွေကျော်ဝင်က EA ပကရမမိုင်းနာကိုပိုဟတ်စရဝိုင်းနာတင်နေမင်းကခုရှိကအဝါကျာအတကူကျချမ်းနာကီအတဖာနောဝိုင်းထရိုင်ရာတာတာခုမီမာဖေးတီအရာဖြစ်တဲ့ပါတိုင်းအဘွားချမရနိုင်ငါဝါဟီဖေးနေငါခုဟငါရယမင်းကခူရာဟေဝါဟီဖကထိုင်ရာငါအင်္ဂါရိုပူထုံရငါပူကာဖကခုပန်ညာကေကင်းငါဟာခိနခိနာဖေးတီအရာခိတိပါတိုင်းအဘွားချနရနိုင်ငါဝါဟီဖေးနေငါခုဟငါရယမင်းကခူရာဟေဝါဟီဖကထိုင်ရာငါအင်္ဂါရိုပူထုံရငါပူအဟကွာဟေချူရေခဲရာရိုအိတချူရေပွန်တီမိုတီဖကထိုင်ရာငါမေတီမဟီထုံရငါပူကာဝရေဟေချူရေအောက်ခတိယနာအင်္ဂါမဟီထုံရငါပူအီအေနေမမဝါဟီအေအိုင်ကီအန်ထမပွန်တကမေနာအေဖကမဟီယာငါခုဟငါရယမင်းကခူရာဟေဝါဟီဖကထိုင်ရာငါငါရိုပူထုံရငါပူမေရုံငါသမရီကီအင်္ဂါチロハがレデケキャタヤエラタイティフカタウヨラタワノファカロ
1: アナレレカリオノキャタウティフカロイロツイタクイネガロエガプタクイマケアナイチネワキテヒアファイトランアプテオグテロプダネメアタハリアタハリイテメアナイカファイトランアプアテオグテコハガテクラカパパAki aki nā ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakaririke i te MMP ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpitihanga rāne. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tetei kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tetei mātanga ture pōti kā rangirua pea ngā kai pōti me nā kā tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tataka ka hipa whakapū mauaia tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te neitau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira kōwai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mo te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri I hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Taniwharau, he piku he Taniwha, he piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātau ki te āta whakarite i tētai kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pia, ne koina ki te tau i hihiana te taurawhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te 1 miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko atona wā, nā, ka tuputupu haere ko wērā ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tukutuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tukau Māori maki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te kūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, o Mima. Hei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ara te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarānei. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke i te MMP ana te anganga whakatau i te āhua o tā ngā pāti noho i te kāwanatanga i te taha āpiti hangarāne. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmau ai a tākuta Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, ko wai rā te iwi ka whakaakia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke, kia tai ai e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro i roto i taku inangaro. Engai, ko tā koe meake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, kia o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
3: Nui rawa atu I te hiringa mo tēnei hui, tā te mea I te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa I Rotorua I te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te koutou ki muri I hui mai ngā iwi takitaki o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Tani Whareau, hi piku hi Tani Wha, hi piku hi Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara i mua, me nā rānei kā kōrero Māori I tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite I tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o te pania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, I te wā e whai ana te taurā whiri I te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori I ngā tarikāwana. Tanga o te motu.
4: Ko a te 2040 pia, ne koina ki te tau I hihia nā te taurawhiri I te reo Māori kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana I te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori I tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui ne, ko a tōna wā, nā ka tupu tupu haere ko wera ka kōrero I te reo Māori, E hare I te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero I te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku I tāna tono kia kōrero reo Māori ia I Aotearoa I te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whā tekau mārima ki te rua tekau mā ono ngā piro whakakopani I te tukinga ki a ngā Rabbitohs I Poihākina I te pō o te hatare kā hipa. A I whai piro a Dallin Wātine Zalesniak a hakoa tana whāranga ki tōna pakahiwi. Nā taua Wikitoria I eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi I te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waitareira, tātou, komuma. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tō rangapū. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. Kei te ara ke te pātai e wātea na rānei ngā wāhi pēnei ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tō rangapū. Ahakoa he ture kei raro I te ture pōti mo te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture e aukati ana I ngā mahi tō rangapū I enei momo wāhi. E ai ki a tama pōtaka mēnā e whakamahi ana ngā kohanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga I ngā rōpū tō rangapū, me rongo ngā tamariki I ngā tirohanga rereke, kia tai ā e rātou te whakatau I o rātou anō whakaro.
1: Nā reira, kore anō kia tau te whakaro I roto I taku inangaro. Engai, ko tā koe meake ana I tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare I te mea nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero whakamōhio te hunga tamariki.
0: Kei te wānanga te kāwanatanga ki te whakarereke I te MMP, ana te anganga whakatau I te āhua o tā ngā pāti noho I te kāwanatanga I te taha āpitihanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki I te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere I te motu mai I te torutau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti mēnā ka tū ngā pātai erua I te wā kotahi. I ngā rangi tataka ngā hipa whakapūmau ai a tāku tā Ferris i tāna tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o tēnei tau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kā wanatanga i te toru ki te whātau.
2: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kā wanatanga. Marama no atu te kite atu kare e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga anō i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Mea nā au, e tūkino i te mea kuia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira kōwai rā te iwi ka whakaakia whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mo te ārā i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātou ake hapori. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Wharau, he piku he Tani Wha, he piku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei kā kōrero Māori i tētahi hui.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, nā te whānau a Waitareiga, rātou, kumuma. I whakaputa te rōpū kā kāriki i te tohi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te rōpū kā kāriki i ai kia Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō, kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o utu nui.
1: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: Kua riro mā Paul Goldsmith ngā kōpaki 11 e whakahaere whai muri i te whatinga atu o Chris Pink. He nui ngā mahi me ngā kawenga kei roto i ia kōpaki. E ai kia te anau tuiono o te rōpū kā kāriki, kaore e tai ai te tangata kotahi te āta aromātā wai, te āta whanake hoki i ngā kōpaki nei, nā te nui o ngā haipapa tō ia kaupapa.
2: Tāia te tangata kotahi kia tūtaki pai e rā kōpaki kato, te kaimatahi o na kōpaki i enei rangi kāre te rā i te pono. Mena ka kite anō, kaha te rā kā wanatanga ki te whawhai o Wanganui nā pāti e tori. Ai kaha rā te nā hinara ki te whawhai anō ki te nā hinara i te rā tina wiki kāre mātou mōi o kō wai ka puta hei pidi mea. Ko rātā anō te rau, ka panaia rātā i a Chris Pink, tākene whakarau kei te whio aia ki tōna kotahi, kei raro te pahi, threw him under the bus.
0: Kei te tautohetia te āhua o te mahinga te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kua puta ngā hua o te arotakenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia Tama Pōtaka, he wānanga a motu tēnei, rifai a tātou te wānanga nei tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o enei rā.
3: Te rōpū whakamani te tiriti rua tukau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatāhuri i te kei o te waka i te whakatāhuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupato hoki te haere, ki te āta wete heha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui, kia kaua e riro mā tama noe o, e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
0: I ngā wiki tatanei huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai ki a Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e nei rā, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
4: Tīmata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te motu mai reira, ka tikua pē i ngā papa i roto i ngā hapuri i roto i ngā kaupai kapahata katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou mātou e hāpai i tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ngā nei.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka tukituki te kapa tāne o ngā tamatoa ki a ngā Newcastle Knights a te hanarei a Rātira tapu e kā tata mai nei hei te whākaraka i te ahiahi ki Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26, a te rāwiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27, arā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei, ka angatu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti, a ko ngā ihu puta o era tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tūtaki ngā kapa toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oketopa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Mā te Māori ā te matua, tātou katoa e arahi ki te pono, ki te tika, i raro i te korowai o te aroha. Kia tau te rangi Māori, ki Wainganui a tātou, i ngā wā katoa. E te māngai e ngā anahira pono, e te tokoturu tapu. Kia tatu mai anō koutou ki Wainganui i tēnei whakamoemiti o mātou. Hei tātari i ngā kupu katoa, e whakapuākina ana e mātou, i roto i tō koutou kororiatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga me te whakaotinga mai o a mātou e tumanako atu nei, i roto i tō koutou kororiatanga. Ko te māngai hei tautuko mai, ae nei, ake nei, ae.
1: E kororia hareluia, kia ihoa o ngā mano, ki te kahui ari ki wairua, mā te māngai hei tautoko mai, te arepa, te omeka, tautoko hia mai te iwi nei, piriwiri tua hamuera, ka puta ka orae, ka puta ka orae.
0: E te māngai e ngā anahira pono, e te tokoturu tapu, whakaungi a mātou ki roto e te aroha noa. Pai here tia anua mātou ki te rangi Māori e ngā wā katoa. Ko te māngai hei tautoko mai, aia nei, ake nei.

Ingaro, mongatu ahuakatoa, manaaki mai, kia rātou te hunga, e whetūrangi te ana, e kore rā, e ware ware te aha, aue te aroha, ki ngā uri whakatupuranga, ki ngā reanga katoa, kaumātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki mō.

a te mārie ki a koe ki a tātou katoa. I tēnei ata te rā 26 o aku hata nei, kainui tonu ngā mihi i roto i ngā maumahalatanga atu ki te tini. E whiturangi tia ana, kainui anō ngā mihi atu ki a koe i roto i ngā āhutanga pai o te wā nei. I tēnei ata āhua kopiki a ehui, a tōna wā ka puta mai a tamanui te rā. Hei whakamahana i a tātou, a hakoa ke e koe hono mai ana. I tēnei wā, te tumanako e noho tau ana koe, i rota anō i ngā āhutanga pai, a o te ata nei, kia tau mai ngā tēne manaakitanga, ki runga i a tātou katoa, ki rungi a koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā, kia haumaru ai, tā koutou haeretanga atu ahakoa, e haere ana ki hea. He mea nui, kia āta haere, me āta tirohia atu, ki ngā tamariki i a rātou i tatere ana, kia tai atu a rātou pahi, hei kawe rātou ki te kura, a kia pai ai, tā rātou haeretanga atu ki te kura, kia pai ai ngā haeretanga, katoa kia koutou i rungi te huara i tēnei wā, kia koutou e puta atu ana ki he raini i roto i tēnei rā. Ko te tino tūmanako nui, kia hari kia koa koutou i roto i ngā āhutanga, whakamiharo tonu o te wā tonu nei.

0: Ko te reo rangatira, te tino reo o tēnei whenua rangatira.
1: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
2: Nui tonu ngā mihi mahana ki a koe hakoa kei a koe e hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i tēnei wā, i tēnei ata, te rā 26 wāku hata. Ko tata tai ki ngā marama e whā, e toi ana tai atu ki te kerehimete, tai atu ki te tau hou hioi, i roto tonu i ngā whakauratanga o te ao Māori, tahi anō ko timata te tau. Nā reira rā, he nui tonu te wā kei mua tonu i a tātu, ki te mahi i ngā mahi, ki te wānangatahi, ki te whai i ngā āhuranga, e tika ana, hei hāpai yake, i te oranga o tēnā o tēnei, tēnā he hāpai ake i te oranga o te katoa.

te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona ai te ao i a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

E whakamaumahara atu tēnei kia koutou ngā whanaunga kei te tonga o Hokianga mo te ro o ngā rā, te ro o ngā kaupapa e whakahaere te ana ki runga o Koko Hui a Marae. I tēnei rā, he rā whānau ora, he rā mā koutou hei whakawhānui atu i ngā mōhioranga ki te whakapapa me ngā āhuatanga whakawhanaunga atu o ngā whānau, o ngā hapu, o roto anō ki tērā taha o Hokianga, i raro anō i te tūpuna a Rāhiri. Nō reira rā, kānui tonu ngā mihi atu ki a koe kia koutou katoa ngā tini whanau ngā karangamaha huri noa, kia koutou ko hono mai i te roanga o te ata, nei, kia koutou tahi noa ko hono mai, kānui rawa taku nei mihi atu ki a koe, kua hau tēnei ko hōri, te kaikawe i tēnei hōtaka, whitukaraka tānua ki te waru, iarā mane ki te praere, e mihi kau atu ana, kia koutou katoa, kia mau kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa nei, he waia tā tonu amuri nei, he kawe ake tātou ki te taumato o te haora, nō reira rā, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa, kia mau kia utonu mai.

Ako kei he koe, o mana ki te reo takiwa o tautoko i te atanei kānui. Taku nei mihi atu ki a koe te auha nei, he rā pai tēnei, engari ki te atu au i te rangi, auha māwhiro ngā kapua, nā reira he tohu tērā kā ua i roto i tēnei rā. Ko te mea nui, kia noho haumaru, kia noho ora, noho mahana, tonu koe aha koe kei he koe i tēnei wā. Ke tau ngā tini manaakitanga ki runga i a tātou katoa ki rungi koutou i rungi i te huarahi tēnei wā ki runga i a koutou anō kei te kāanga i whakarongo mai ana. Ka huri anō ki ngā waiata a muri nei, ka hoki mai anō ahau a muri atu. Ke tau te mauri ora ki rungi a koe, ke tau marika mai ngā tini manaakitanga huri noa.

pehe tiaki te ngao. Nē, tāwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mahi. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō.

Kone hau tānua, ki te waru e mihi nui atu ana ki a koe ki a koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i tēnei ata. Ahakoa hea hatau e mai ana i te roanga o tēnei rā, a kia tutuki pai au mahi i raro i ngā āhutu whakahaumaru tonu i a koe. Kia noho haumaru ai tātou ki ngā ahakoa ki hea, kia noho haumaru ai tātou. Te roanga o te rānei i raro i ngā tini marakitanga o te wāhi ngaro.

0: Tiakina, te tai ao Māori.
1: Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Tiakina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, nā te whānau a Waipareiga, tātou, kumuma. I whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te rōpū kā kāriki i aikia Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni ka tau ki roto pū i ngā